Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Senneland I Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk. Det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert. Vi skal innom Kong Håkon den 8.s første tale, fordi den får skryt av svært mange. Vi kan vente oss en konge som lytter til mennesker i forskjellige livssituasjoner, og som ønsker et personlig forhold til folket. Det mener de to kongehuseksperter som NTB har snakket med. Mer om det snart. Vi skal høre om at fra januar fikk nordmenn rett til å stå i jobb til de følger 72 år, men mange er skeptiske til å jobbe så lenge. Bare 2 av 5 vil jobbe til de er 72. Og forskere fra Norge, Sverige og Danmark retter blikket mot kvinners arbeid i skandinavisk filmproduksjon, og mot deler av filmhistorien som lenge har vært viet liten oppmerksomhet. Vi skal innom noe som skjedde på denne dagen i 1997, da døde britiske prinsesse Diana. Mer om det denne timen.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,
2: when I feel lost,
1: you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it cost,
2: you know what it cost.

La oss ta en titt på værvarslet for de neste tre dagene. For Østlandet sin del så blir det ganske greit. Det ventet delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer rundt 20 grader, litt under eller litt over. Litt avhengig av hvor man befinner seg. Når det gjelder Sørlandet så det I grunn det samme. Det ventet delvis skyet oppholdsvær de neste tre dagene. Litt sol, litt overskyet. Mellom 18 og 21 grader på ettermiddagen I hvert fall. Vestlandet får fint vær til å begynne med, opp I 18 grader, men I overmorgen regn og bare 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt av hvert, litt regn, litt fint vær særlig I morgen, litt regn og fint vær I overmorgen med rundt 15 grader. Mens Nord-Norge får 12-14 grader, ikke så verst det, men det ventet grått vær, litt regn I morgen, ellers overskyet oppholdsvær. Så det blir ja, egentlig ganske greit vær over hele landet neste tre dagene.

så er jo spørsmålet, hva synes du om den nye kongen? Kong Håkon den 8. Han holdt en tale på lørdag kveld, som han får skryt for overalt, egentlig. Vi kan vente oss en konge som lytter til mennesker i forskjellige livssituasjoner, og som ønsker et personlig forhold til folket, mener to kongehuseksperter som NTB har snakket med. Det var en mektig tale, rett og slett, sier kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Han trekker fram at det både var en minnetale for faren, og også en tale om hans fremtidige nå påbegynte kongsgjerning. Og historiker Tor Boman Larsen er ganske enig. Han synes kong Håkons første tale var mye mer omfattende enn ventet. Han var mer uttalt enn for eksempel hans far var, som han omtaler som pappa. Det er veldig nært for en konge, sier Boman Larsen. Og han satt i større stor grad ord på valgspråket Alt for Norge. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

så vi fremme ved årets siste pollenvarsel. Akkurat nå I månedsskiftet august-september så slutter Norges Astma- og Allergiforbund å utgi pollenvarsel. De har et generelt varsel om at spredningen av gress og burot på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. Det ellers ikke noe konkret varsel for regionene lenger, og dermed så kan vi si at pollensesongen over. Den da selvfølgelig burot igjen, som kan være I begynnelsen av september, men gress og bjørk og or og hassel, det da mer eller mindre helt over alt sammen. Når det gjelder når det begynner igjen, så kan det begynne allerede I februar, spesielt da med or som først ute, men hassel kommer like etterpå. De store bjørk og begynner I april, og med det mest da spredning I mai, og så det gress I juni og juli og august.

kan du stå lenger i jobb. Fra 1. januar i år så fikk nordmenn rett til å stå i jobb til de fyller 72 år. Men mange er skeptiske til å jobbe så lenge. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. De fleste av de spurte sier nei takk, og mange er usikre, sier Jonas Øding, som er leder for bedriftsmarkedet i Frende Forsikring. Det er ofte slik det er med nye ting, og derfor er det fint at dette er frivillig. Mange trives så godt i jobb at de gjerne fortsetter og ser stor verdi og glede i det, sier Øding. I undersøkelsen sier 41% at det er uaktuelt å jobbe til de er 72. 26% sier at de gjør det gjerne hvis de er friske. 19% er usikre, mens kun 14% synes det er helt greit å jobbe til de er 72 år gammel. Det er de eldste som synes det er mest greit å jobbe til de er 72. De mellom 50 og 59, der er det bare 30% som synes det er greit å jobbe med.

nå litt om trafikk, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 3608 Omre mot 3610 Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, så det gjelder frem til slutten av september. På riksvei 41 mellom Strandene og Gauslå så er det lysregulering, og det arbeidet fortsetter ut året. Fylkesvei 408, Messel 1 mot Ferjestaden. Her er det manuell dirigering, og det vil det fortsatt bli ut september måned. Du kan også glede deg over manuell dirigering på fylkesvei 407, Biestø-Monåsen. Her jobbes det frem til 1. oktober, ifølge Vegvesenet. Og på fylkesvei 3600, kryssen Egra, så er det lysregulering helt frem til slutten av dette året. Det er veiarbeid på fylkesvei 404 ved Frivoll. Her kan du vente litt forsinkelse ut september måned. Og det er også arbeider på fylkesvei 3620 ved Engene frem til slutten av oktober.

0: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: Lett blanding.

En ny bok om skandinavisk filmhistorie skal løfte fram kvinnene. Anja Breien, Vibeke Løkkeberg og Astrid Lindgren er blant kvinnene som løftes fram I en ny bok fra Nasjonalbiblioteket om skandinavisk filmhistorie, skriver NTB. Det forskere fra Norge, Sverige og Danmark som retter blikket mot kvinners arbeid I skandinavisk filmproduksjon og mot deler av filmhistorien som lenge har vært viet liten oppmerksomhet. Fra stumfilmperioden og fram til I dag så har kvinner nemlig hatt viktige roller. Likevel har mye arbeid deres fått liten plass I den etablerte filmhistorien. Boka heter Women's Film Histories in Scandinavia, Historiography, Screenwriting and Costume. Og der presenteres ny forskning som både synliggjør kvinners betydning for skandinavisk film og viser alternative måter å skrive filmhistorien på. Manusarbeid og kostymedesign det som fokus på.

Her kommer noen tips om hva du kan se på TV i kveld. Det er utskiftinger i programmene som kan komme på kort varsel, men her er noen av de vi har fått beskjed om. Idrettskongen. Det er kong Harald som omtalte seg selv som sportsidiot, står det i omtalen fra NRK. Hans nære forhold til idretten, både som deltaker og tilskuer, inspirerte og begeistret en hel nasjon. 22.35 kan du se dette på NRK 1. Eit liv for Noreg er et program som er satt opp på NRK 2. Som barn flyktet han fra krig, som ung mann kjempet han for kjærligheten, og som monark tok han kongehuset inn i vår tid. 21.45 på TV, ikke TV 2, NRK 2. Og så er det noe helt annet på NRK 1 klokka 20. Da er det Vår verdensarv. Og i kveld så er det Rjukan Notodden industriarv som presenteres. Vannkraft, oppfinnsomhet og en smule stormannsgalskap er undertitlen.

Det skjedde noe forferdelig på denne dagen i 1997. Da døde britiske prinsesse Diana av skaden hun pådro seg da bilen hun satt i kjørte inn i tunnelveggen under Pont de Alma, som ligger ved Eiffeltårnet i Paris. Også hennes sjåfør, og som hadde høy promille, og vennen Dodi Al-Fayed døde momentant. Bilen skal ha holdt nærmere 200 km i timen. Sju paparazzi-fotografer ble først mistenkt for å ha vært direkte skyld i ulykken, men etter hvert viste det seg at det var høy promille hos sjåføren. Etter ulykken så ble dronning Elisabeth kritisert for å ikke vise tegn på sorg, men til slutt så brøt hun med en gammel tradisjon og flagget på halv stang fra Buckingham Palace. En vanskelig tid for det britiske kongefamilien. Det var altså prinsesse Diana som døde 31. august 1997.

flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Sennaland I Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lund.

En riktig god mandag, 31. august, siste dag I august måned. Vi har hatt litt av en helg. Den har vært ganske slitsom hva følelser angår. Vi mistet jo kongen fredag morgen, og så har helgen egentlig vært teppebelagt med dekning av kongens bortgang. Og den skal prege oss I denne uken, og også deler av neste uke. Han blir offisielt begravet på onsdag. Vi skal snakke om kongen også I dag. Thank you.

Det flere ting som dukker opp I nyhetsbildet som vi skal innom I dag. Island har sagt nei til EU-forhandlinger. Det har vært en dramatisk brann I Finnmark hvor en familie har blitt sendt til sykehus I Hammerfest etter å ha pustet inn røyk. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har skrevet en artikkel og sier at NATOs aktiviteter I Arktis anses som en trussel mot dem. Og så det altså kongens død som preger nyhetsbildet, det skal vi snakke om.

Det en begivenhetsrik natt. Ikke så mye om kongen denne gangen. Dolly Parton ble gravlagt på fredag I Nashville I en privat seremoni, det melder amerikanske medier. Det slik at Iran har angrepet amerikanske militærbaser I Jordan. Vår egen Victor Hovland, golfspilleren, kom på annen plass I PGA-sluttspillet I USA. Vi har hatt en alvorlig styrtflom I Grand Canyon, da vi også I USA. Mer enn 20 personer savnet og ikke gjort rede for etter denne. Der får vi flere oppdateringer etter hvert, skal vi regne med. Slottsplassen fortsatt et sted hvor nordmenn samles for å minnes hans majestet kong Harald den 5. Jonas Gahr Støre var der sent I går kveld, og sier det skjer noe spesielt mellom nordmenn der. Og som nevnt tidligere, vi skal følge kongens død.

Det kunne vært en helt ordinær, vanlig mandag morgen, men vi har altså kommet ut av en weekend hvor alt har handlet om kong Haralds død. Kongen døde 06:35 fredag morgen, og i går kveld så kom det klare og tydelige meldinger om begravelsen. Gravferden blir onsdag i neste uke, altså 9. september. Slottet opplyser samtidig i en pressemelding at båren i ettermiddag vil flyttes til Slottskapellet, og fra i morgen kan publikum gå forbi for å ta farvel, altså såkalt defilering. Og muligheten til å gjøre det åpner fra klokken 14. Ønsker du å være en del av de første som går inn der, så skal du stille deg opp tidlig i kø, for å si det sånn. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre og vil stå der da frem til onsdagen når gravferden finner sted. La oss se hva avisene har å by på denne mandagen.

Så er det dagens aviser vi skal igjennom. Lørdagen var jo den store avisdagen med de mest fantastiske forsider som hedret kongen, slik var det også på fredag. VG I dag også med kongefamilien på forsiden. Kong Håkon som ser rett I kamera her. Ordene som rørte oss alle. Han har klump I halsen, og det får vi alle sammen når han gratulerer sin mor med bryllupsdagen, det sier retorikkekspert Kjell Terje Ringdal om Kong Håkons tale. Frøy Gulbrandsen, som politisk redaktør, skriver at det var sterkt å se Sonja på minnegudstjenesten I Asker, og det 32 sider bilde ekstra I dagens avis. Dagbladet også med dette samme bildet fra Asker, hvor tårene rant fra dronningens kinn under sørgegudstjenesten I Asker kirke. Den varme klemmen står det. Kong Håkons tale også, en dypt rørende genistrek, kommentaren fra Dagbladet. Og så det politiets sikkerhetstjeneste som ryster opp til kongens gravferd, som blir Norges historiens største sikkerhetsopplegg. Aftenposten I dag har også hentet bilder fra Asker kirke, søkte seg til kirken I sorgen, avbilder dronningen som, altså dronning Sonja som hilser på en av prestene her. Kongefamilien og folk over hele landet møttes til sørgegudstjenester I går. Kjetil B. Alstaheim, kommentatoren I Aftenposten, skriver en kommentar, kongens tale, da stemmen sviktet, traff han hjertet. Skriver om. Dagens Næringsliv I dag, også bildet av kongen. Kong Håkon legger tre ting I valgspråket, at alle I Norge skal leve frie liv, at Norge skal bidra positivt I verden, og at man villig til å risikere alt, også livet om nødvendig, kommentator Eva Grinde med noen ord inne I avisen. Ellers det Island og deres nei til EU som tydelig.

var to navnedager som sto oppført I almanakken I dag. Og hvis du ikke vet om du står der eller ei, så kan jeg fortelle om du heter Bertha eller Berthe, så det du som har navnedag I dag. Jeg kjenner ingen som heter hverken det ene eller det andre, men det gjør kanskje du. I så fall så får du sende avsted en gratulasjon. Den romerske keiseren Commodus ble født på dagens dato I år 161. Vi har, skal vi se, den amerikanske skuespilleren James Coburn, og han har du sikkert sett I en eller annen film. Født på dagens dato I 1928, døde I år 2002. Den nordirske musikeren Van Morrison ble født på dagens dato I 1945. Vi har skuespilleren Chris Tucker. Han ble født I 1971, og så tar vi med oss den norske fotballspilleren Camilla Huse. Hun ble født på dagens dato I 1979.

Ja, du bør kanskje få spørsmålet, hvordan har du det i dag? Det har vært litt av en helg, og mange har sikkert, som jeg også har gjort, sett på TV, vært i sørgegudstjeneste, og har du hatt anledning, har du kanskje til og med vært og lagt ned blomster et eller annet sted. Uansett hvordan helgen har gått, så står vi altså ved starten av en ny uke, og den inkluderer også en hel del som har med kongehus og spesifikt med kong Harald å gjøre. I dag så flyttes kongens båre inn i slottskapellet, og fra i morgen ettermiddag klokken 14 så kan man defilere forbi denne i slottet. Det vil du ikke være alene om hvis du velger å ta turen inn til Oslo, og så er det slik at det er en del informasjon omkring selve begravelsen, og vi har altså fått datum for den. Det blir onsdag den 9. september.

Du får både musikk og underholdning. Du får et ordinært morgenshow som sedvanlig her på morgenkvisten denne mandag 31. august. Verden har blitt litt annerledes etter at vi mistet kong Harald fredag morgen, og dette har naturligvis preget mediene, det har preget alle oss som bor her i landet. Siden 06.35, ja, eller mer praktisk, siden rundt klokka 8:30 fredag morgen, når vi ble kjent med kongens død, så har det jo skjedd veldig mye. Jeg synes en av de aller sterkeste opplevelsene gjennom helgen var kong Håkons tale på lørdag, hvor han altså talte til sin far, til sin mor, og også sa litt om sin egen kongegjerning. Vi har nyhetsfokus i morgensendingen, vi skal fortsette med det. Det kommer en oppdatering nå når klokken slår 8, så skal vi se på avisen igjen i løpet av neste time.

I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall I forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit I en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter I dag et uformelt møte I Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer I 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater identifisert som drept I Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august I år. Dette basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Yeah!

Morgenstillingen denne mandag 31. august. Ting har jo endret seg ganske dramatisk her I landet siden fredag morgen I hvert fall. Og vi tar det innover oss, så vi aksepterer det naturligvis med all den sorg, takt og tone som vi skal gjøre. Vi skal se nærmere på flere av de aller viktigste nyhetssakene denne morgen. Vi skal også vende blikket ut, og vi skal se hva utenlandske medier opptatt av I dag.

Vi vender blikket til utlandet. Dansk TV, DR, skriver om en mann som ble delvis blind av å bruke Wegovy. Fikk millioner I erstatning, men han kunne ha fått et dobbelt, skriver de. Svensk TV 4 om de nye angrepene I den persiske gulf. Iran svarer med angrep mot amerikanske baser I Jordan, står det. Og Sky News skriver om russere som har hoppet over til Ukraina og kjemper for dem mot Russland.

mange gode grunner til å fortsette å bruke tid på å tenke på å behandle sorg etter at kong Harald den 5. Døde fredag morgen. Dødsfallet bekreftet til 06:35. Og som du jo har lagt merke til, så gikk landets samtlige medier mer eller mindre i sort, og har brukt tid på å snakke om kongen, hva han har betydd, hva han er, og ikke minst om den nye kongen, kong Håkon den 8. Og det er noe du bare må forvente å få enda mer av i dagene som kommer inntil. Vi har offisiell begravelse, og det er også onsdag 9. september. Hvis du har lyst til å vise kongen den siste ære, defilere forbi kisten, så er det mulig å gjøre fra og med morgen i Slottskapellet i Oslo. Døren åpner klokken 14. Båren blir lagt inn i Slottskapellet i dag, og det vil det sikkert bli både bilder og dekning av.

Hvordan står det til med pengepungen etter sommeren? Er det mye kreditkort som skal betales ned? Har du gjort noen innkjøp som kanskje var av det litt røffe laget, og som du nå skal forholde deg til før du igjen skal ha en stor utgift? Du vet, den lille hendelsen i desember. Da hjelper i alle fall ikke bensinprisene hvis du stadigvæk kjører en bil med fossilt drivstoff. Alle disse avgiftene som ble fjernet før påske i år, de legges jo på igjen fra og med i morgen. Og da blir det dyrere bensin og dyrere diesel. Det kan gi så mye som 4 kroner og 41 øre hopp for bensin over natten. Dette kan skje ved midnatt allerede, og 2 kroner og 85 øre for diesel. Kuttet som ble vedtatt i Stortinget før påske skal altså ikke gjelde lenger. Og her er altså de politiske partiene uenige. Noen ønsker jo at dette skal fortsette. Fremskrittspartiet en av dem. Senterpartiet. Og så har du de mer etablerte partiene som Høyre, Arbeiderpartiet, som sitter i regjering.

Når det gjelder showbiz, så har du jo mye å velge, i hvert fall hva kongehuset angår. Her er det mer innehold enn det du kunne lese med et årsabonnement på Se og Hør pakket inn i noen få dager siden fredag. Det skjer andre ting også. Vi mistet jo en annen bauta, musikalsk bauta, Dolly Parton, og hun ble gravlagt på fredag, det blir vi først kjent med nå. Det var en liten, privat seremoni i Nashville, det opplyser familien. Hun er gravlagt på Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, og er gravlagt ved siden av ektemannen Carl Dean. Dean døde i fjor i mars, 82 år gammel, etter 58 års ekteskap, og Dolly Parton har også nå gått bort i en alder av 80 år. Stjernene hedrer henne, og jeg har personlig egentlig også en god opplevelse av Dolly Parton, en av de aller beste konsertene jeg noen gang har vært på.

så det dagens aviser vi skal igjennom. Lørdagen var jo den store avisdagen med de mest fantastiske forsider som hedret kongen, slik var det også på fredag. VG i dag også med kongefamilien på forsiden. Kong Håkon som ser rett i kamera her. Ordene som rørte oss alle. Han har klump i halsen, og det får vi alle sammen når han gratulerer sin mor med bryllupsdagen. Det sier retorikkekspert Kjell Terje Ringdal om kong Håkons tale. Frøy Gulbrandsen, som politisk redaktør, skriver at det var sterkt å se Sonja på minnegudstjenesten i Asker, og det 32 sider bilde ekstra i dagens avis. Dagbladet også med dette samme bildet fra Asker, hvor tårene rant fra dronningens kinn under sørgegudstjenesten i Asker kirke. Den varme klemmen, står det. Kong Håkons tale også, en dypt rørende genistrek, kommentaren fra Dagbladet. Og så det politiets sikkerhetstjeneste som ryster opp til kongens gravferd, som blir Norges historiens største sikkerhetsopplegg. Aftenposten i dag har også hentet bilder fra Asker kirke, søkte seg til kirken i sorgen, avbilder dronningen som, altså dronning Sonja som hilser på en av prestene her. Kongefamilien og folk over hele landet møttes til sørgegudstjenester i går. Kjetil B. Alstadheim, kommentatoren i Aftenposten, skriver en kommentar, kongens tale, da stemmen sviktet, traff han i hjertet. Skriver om. Dagens Næringsliv i dag, også bildet av kongen. Kong Håkon legger tre ting i valgspråket, at alle i Norge skal leve frie liv, at Norge skal bidra positivt i verden, og at man villig til å risikere alt, også livet om nødvendig, kommentator Eva Grinde med noen ord inne i avisen. Ellers så det Island og deres nei til EU som tydelig.

er en del historie som faller på dagens dato. Jeg nevnte tidligere om beslutningen fra Håkon den 5. Magnusson, kongen som i et brev av 31. august 1314 bestemte at hovedpresten ved Mariakirken i Oslo skulle være Norges rikes kansler. Andre kongelige nyheter. 1422, Henrik den 5. av England døde, Henrik den 6. ble konge, og det skal sies at Henrik den 6. ble konge bare 8 måneder gammel, så det tok litt tid før han endte opp med å bli den han skulle bli. I 1864 så ble den norske sjømannsmisjonen stiftet. Det var jordskjelv på Helgeland i 1891, på en styrke mellom 5,8 og 6,2 på Richters skala. Det er litt uklart nøyaktig hvor sterk den var. I 1903 så ankom skipet Gjøa Nome i Alaska etter å ha seilt gjennom Nordvestpassasjen som første skip i historien. Og i 2006 så dukket Skrik og Madonna av Edvard Munch opp. De ble stjålet fra Munch-museet i 2004. En gledens dag.

Det går fort mot enden på visa på morgenen, når klokken nærmer seg ni. Du skal få nyhetsoppdateringer hver hele time, og du skal være sikker på at det i alle fall handler om kongen nesten hele tiden. Det begynner sånn langsomt å bevege seg mot litt mer normale nyhetsforhold, men vi skal ha fokus på kongen også i dag. Morgensending kommer igjen i morgen tidlig fra klokken 6. Jeg heter Endre Lundgren, og ønsker deg en glad mandag.

Fagforeningen i Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater er identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert. Vi skal innom Kong Håkon den 8.s første tale, fordi den får skryt av svært mange. Vi kan vente oss en konge som lytter til mennesker i forskjellige livssituasjoner, og som ønsker et personlig forhold til folket. Det mener to kongehuseksperter som NTB har snakket med. Mer om det snart. Vi skal høre om at fra januar fikk nordmenn rett til å stå jobb til de følger 72 år, men mange er skeptiske til å jobbe så lenge. Bare 2 av 5 vil jobbe til de er 72. Og forskere fra Norge, Sverige og Danmark retter blikket mot kvinners arbeid i skandinavisk filmproduksjon, og mot deler av filmhistorien som lenge har vært viet liten oppmerksomhet. Vi skal innom noe som skjedde på denne dagen i 1997, da døde britiske prinsesse Diana. Mer om det denne timen.

La oss ta en titt på værvarslet for de neste tre dagene. For Østlandets en del så blir det ganske greit. Det ventet delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer rundt 20 grader, litt under eller litt over. Litt avhengig av hvor man befinner seg. Når det gjelder Sørlandet så det I grunn det samme. Det ventet delvis skyet oppholdsvær de neste tre dagene. Litt sol, litt overskyet. Mellom 18 og 21 grader på ettermiddagen I hvert fall. Vestlandet får fint vær til å begynne med, opp I 18 grader, men I overmorgen regn og bare 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt av hvert, litt regn, litt fint vær særlig I morgen, litt regn og fint vær I overmorgen med rundt 15 grader. Mens Nord-Norge får 12-14 grader, ikke så verst det, men det ventet grått vær, litt regn I morgen, ellers overskyet oppholdsvær. Så det blir ja, egentlig ganske greit vær over hele landet neste tre dagene.

så er jo spørsmålet, hva synes du om den nye kongen? Kong Håkon den 8. Han holdt en tale på lørdag kveld, som han får skryt for overalt, egentlig. Vi kan vente oss en konge som lytter til mennesker i forskjellige livssituasjoner, og som ønsker et personlig forhold til folket, mener to kongehuseksperter som NTB har snakket med. Det var en mektig tale, rett og slett, sier kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Han trekker fram at det både var en minnetale for faren, og også en tale om hans fremtidige nå påbegynte kongsgjerning. Og historiker Tor Boman Larsen er ganske enig. Han synes kong Håkons første tale var mye mer omfattende enn ventet. Han var mer uttalt enn for eksempel hans far var, som han omtaler som pappa. Det er veldig nært for en konge, sier Boman Larsen. Og han satt i større stor grad ord på valgspråket Alt for Norge.

0: girl.
1: Så vi fremme ved årets siste pollenvarsel. Akkurat nå I månedsskiftet august-september så slutter Norges Astma- og Allergiforbund å utgi pollenvarsel. De har et generelt varsel om at spredningen av gress og burot på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. Det ellers ikke noe konkret varsel for regionene lenger, og dermed så kan vi si at pollensesongen over. Den da selvfølgelig burot igjen, som kan være I begynnelsen av september, men gress og bjørk og or og hassel, det da mer eller mindre helt over alt sammen. Når det gjelder når det begynner igjen, så kan det begynne allerede I februar, spesielt da med or som først ute, men hassel kommer like etterpå. De store bjørk og begynner I april, og med det mest da spredning I mai, og så det gress I juni og juli og august.

Nå kan du stå lenger i jobb. Fra 1. januar i år så fikk nordmenn rett til å stå i jobb til de fyller 72 år. Men mange er skeptiske til å jobbe så lenge. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. De fleste av de spurte sier nei takk, og mange er usikre, sier Jonas Øding, som er leder for bedriftsmarkedet i Frende Forsikring. Det er ofte slik det er med nye ting, og derfor er det fint at dette er frivillig. Mange trives så godt i jobb at de gjerne fortsetter og ser stor verdi og glede i det, sier Øding. I undersøkelsen sier 41% at det er uaktuelt å jobbe til de er 72. 26% sier at de gjør det gjerne hvis de er friske. 19% er usikre, mens kun 14% synes det er helt greit å jobbe til de er 72 år gammel. Det er de eldste som synes det er mest greit å jobbe til de er 72. De mellom 50 og 59, der er det bare 30% som synes det er greit å jobbe.

Nå litt om trafikk, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 3608 Omre mot 3610 Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, så det gjelder frem til slutten av september. På riksvei 41 mellom Strandene og Gauslå så er det lysregulering, og det arbeidet fortsetter ut året. Fylkesvei 408, Messel 1 mot Ferjestaden. Her er det manuell dirigering, og det vil det fortsatt bli ut september måned. Du kan også glede deg over manuell dirigering på fylkesvei 407, Biestø-Monåsen. Her jobbes det frem til 1. oktober, ifølge Vegvesenet. Og på fylkesvei 3600, kryssen Egra, så er det lysregulering helt frem til slutten av dette året. Det er veiarbeid på fylkesvei 404 ved Frivoll. Her kan du vente litt forsinkelse ut september måned. Og det er også arbeider på fylkesvei 3620 ved Engene frem til slutten av oktober.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

En ny bok om skandinavisk filmhistorie skal løfte fram kvinnene. Anja Breien, Vibeke Løkkeberg og Astrid Lindgren er blant kvinnene som løftes fram i en ny bok fra Nasjonalbiblioteket om skandinavisk filmhistorie, skriver NTB. Det er forskere fra Norge, Sverige og Danmark som retter blikket mot kvinners arbeid i skandinavisk filmproduksjon og mot deler av filmhistorien som lenge har vært viet liten oppmerksomhet. Fra stumfilmperioden og fram til i dag så har kvinner nemlig hatt viktige roller. Likevel har mye arbeid deres fått liten plass i den etablerte filmhistorien. Boka heter Women's Film Histories in Scandinavia, Historiography, Screenwriting and Costume. Og der presenteres ny forskning som både synliggjør kvinners betydning for skandinavisk film og viser alternative måter å skrive filmhistorien på. Manusarbeid og kostymedesign er det som er fokus på.

Her kommer noen tips om hva du kan se på TV i kveld. Det er utskiftinger i programmene som kan komme på kort varsel, men her er noen av de vi har fått beskjed om. Idrettskongen. Det er kong Harald som omtalte seg selv som sportsidiot, står det i omtalen fra NRK. Hans nære forhold til idretten, både som deltaker og tilskuer, inspirerte og begeistret en hel nasjon. 22.35 kan du se dette på NRK1. Eit liv for Noreg er et program som er satt opp på NRK2. Som barn flyktet han fra krig, som ung mann kjempet han for kjærligheten, og som monark tok han kongehuset inn i vår tid. 21.45 på TV, ikke TV2, NRK2. Og så er det noe helt annet på NRK1 klokka 20. Da er det Vår verdensarv, og i kveld så er det Rjukan Notodden industriarv som presenteres. Vannkraft, oppfinnsomhet og en smule stormannsgalskap er undertitlen.

Det skjedde noe forferdelig på denne dagen i 1997. Da døde britiske prinsesse Diana av skaden hun pådro seg da bilen hun satt i kjørte inn i tunnelveggen under Pont de Alma, som ligger ved Eiffeltårnet i Paris. Også hennes sjåfør, og som hadde høy promille, og vennen Dodi Al-Fayed døde momentant. Bilen skal ha holdt nærmere 200 km i timen. Sju paparazzi-fotografer ble først mistenkt for å ha vært direkte skyld i ulykken, men etter hvert viste seg at det var høy promille hos sjåføren. Etter ulykken så ble dronning Elisabeth kritisert for å ikke vise tegn på sorg, men til slutt så brøt hun med en gammel tradisjon og flagget på halv stang fra Buckingham Palace. En vanskelig tid for det britiske kongefamilien. Det var altså prinsesse Diana som døde 31. august 1997.

0: Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i to dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Sørlandsradioen!

Hejsan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Vi skal snakke om litt forskjellige ting. Vi har selvfølgelig hatt mye fokus på det som har skjedd med Kong Harald og den nye kongen. Vi sender våre tanker til dem, men denne timen skal vi snakke om litt andre ting. Det var en folkeavstemning om EU på Island, der nei-siden vant. Det kan gjøre at EU blir hardere klypa overfor EØS-landet, mener en ekspert. Hvorfor? Får du vite mer om snart. Og så var det en merkelig nyhet som kom i forrige uke, nemlig at Donald Trump har gitt beskjed om at Lake Ontario skal få nytt navn til Lake America, men nå viser det seg at dette skjer bare i USA. Og når temperaturen synker, så leter mus etter varme, ly og mat. Da kan både motorrom, kupéer, bobiler og campingvogner bli attraktive steder å slå seg ned. Det får du høre litt mer om denne timen.

La oss ta en titt på værvarslet for de neste tre dagene. For Østlandet sin del så blir det ganske greit. Det ventet delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer rundt 20 grader, litt under eller litt over. Litt avhengig av hvor man befinner seg. Når det gjelder Sørlandet så det I grunn det samme. Det ventet delvis skyet oppholdsvær de neste tre dagene. Litt sol, litt overskyet. Mellom 18 og 21 grader på ettermiddagen I hvert fall. Vestlandet får fint vær til å begynne med, opp I 18 grader, men I overmorgen regn og bare 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt av hvert, litt regn, litt fint vær særlig I morgen, litt regn og fint vær I overmorgen med rundt 15 grader. Mens Nord-Norge får 12-14 grader, ikke så verst det, men det ventet grått vær, litt regn I morgen, ellers overskyet oppholdsvær. Så det blir ja, egentlig ganske greit vær over hele landet neste tre dagene.

Det var en EU-avstemning i Island som endte med at det ble nei til å gjenoppta forhandlinger. Det får noen til å tro at EU blir hardere klypa overfor EØS-landene. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av EØS-avtalen faktisk blir oppfylt. Det sier Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Han er professor ved juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Et nei fra islendingene betyr at EØS-avtalen fortsetter omtrent som før, men EU vil altså bli strengere i krav om at avtalen oppfylles, ifølge Fredriksen. Særlig Island, men også Norge, har mye å jobbe med her. Etterslepet på mer enn 500 rettsakter er et vedvarende problem. Island har dessuten store utfordringer med gjennomføringen i islandsk rett av EU-regler, som alt er tatt inn i avtalen, sier professoren.

Bertha og Berthe som har navnedag i dag. Bertha kommer av gammeltysk berat, som betyr lys. Berthe er en norsk kortform av Birgitta. Oslo-området har fått 6 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 06.10, solnedgang 20.24. Trondheim har også mistet 6 minutter, soloppgang 06.00, solnedgang 20.36. Og Tromsø har mistet 9 minutter, soloppgang 04.57, solnedgang 20.29. Forfatteren Knut Foldbakken ble født på denne dagen i 1941. Forfatter Dorrit Willumsen i 1940 og skuespiller Rolf Just Nilsen kom til verden i 1931. Småbarnspedagog Maria Montessori ble født i 1870, og dansk sølvsmed og billedhugger Georg Jensen i 1866. Van Morrison ble født i 1945 på denne dagen.

så er vi straks inne i september, og dermed så kommer temperaturen til å synke flere steder i landet. Og dette er begynnelsen på en periode hvor forsikringsselskapet Trygg hver eneste år ser at mus og andre gnagere gjør stor skade på kjøretøy. Når temperaturen synker, leter mus etter varme, ly og mat, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Da kan både motorrom, kupéer, bobiler og campingvogner bli attraktive steder å slå seg ned. Skadene som meldes til oss koster alt fra et par tusenlapper til over 200 000 kroner å erstatte. Og i tillegg så er det en utrolig kjedelig situasjon å stå i, sier Borge. Og de har de siste to årene registrert omkring 600 skader på kjøretøy, der gnagere mest sannsynlig er synderen. Flere av skadene skyldes gnagere som biter over ledninger, kabler og isolasjon i motorrommet. I moderne biler kan selv små skader føre til kostbare reparasjoner.

Nå litt om trafikk, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 3608 Omre mot 3610 Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, så det gjelder fram til slutten av september. På riksvei 41 mellom Strandene og Gauslå så er det lysregulering, og det arbeidet fortsetter ut året. Fylkesvei 408, Messel 1 mot Ferjestaden. Her er det manuell dirigering, og det vil det fortsatt bli ut september måned. Du kan også glede deg over manuell dirigering på fylkesvei 407, Biestø-Monåsen. Her jobbes det frem til 1. oktober, ifølge Vegvesenet. Og på fylkesvei 3600, kryssen Egra, så er det lysregulering helt frem til slutten av dette året. Det er veiarbeid på fylkesvei 404 ved Frivoll. Her kan du vente litt forsinkelse ut september måned. Og det er også arbeider på fylkesvei 3620 ved Engene fram til slutten av oktober.

Du tenker kanskje at det viktigste med sykkelhjelmen det som på utsiden, men det viktigste finner du på innsiden, mener Standard Norge. De skriver i en melding, noe av det viktigste med sykkelhjelmen står med liten skrift på innsiden. Om du finner CE-merket og bokstavene EN, etterfulgt av tallet 1078, så vet du at sykkelhjelmen testet etter felles krav. Nå det slik at sykkelhjelmen kan være både fargerik, sporty og aerodynamisk, men denne standarden, det altså hjelmer for pedalsyklister og for brukere av skateboard og rulleskøyter, som en europeisk standard. Den stiller blant annet krav til hvordan hjelmen skal dempe støt, hvordan stroppene skal holde dem på plass, og at hjelmen ikke skal hindre synsfeltet. Heldigvis trenger ikke vi som forbrukere selv å kjenne alle kravene, eller vite hvordan testene blir utført, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jakob Melhus. Se etter CE-merket og EN 1078.

Kinotips denne gangen er The Dog Stars. Det er en sci-fi actionfilm i regi av Ridley Scott, som betraktes som visionær av filmweb. The Dog Stars er en fengslende og episk thriller, skriver de, satt til en post-apokalyptisk verden der overlevelse er instinkt, men medmenneskelighet er et valg. Vi møter Heeg, som er en ung pilot, og Bangley, en overlevelsesekspert med bakgrunn fra militæret, har laget seg et isolert og effektivt hjem i den brutale verdenen de lever i. En dag får de inn et mystisk radiosignal som får Heeg til å våge seg ut i det ukjente på jakt etter et håp og en menneskehet han tror fortsatt eksisterer der ute. Det er altså litt om hva denne filmen handler om. Den har 15 års aldersgrense, så passer ikke for alle, men kinotipset er altså The Dog Stars.

så litt sport eller noe som ligner. NM I havregrøt går nemlig av stabelen I Kristiansand denne helgen. Vinneren går videre til VM I havregrøt I Skottland. Og ifølge matprat så kan alle vinne på å bruke mer havre I hverdagen og som en del av beredskapslagret. Men dette Norgesmesterskapet så konkurrerer deltakerne om å lage den beste havregrøten med kun tre ingredienser, stilkøtt havre, vann og salt. Og konkurransen handler om teknikk, tålmodighet og råvaren. Havre en av kornsortene vi best på å dyrke I Norge, sier Tore Nordbø, som daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn og jurymedlem I NM I havregrøt. Hun sier at havre trives I norsk klima, og I år ser havlingen ut til å bli særlig god. Og årets spisefikta fra Ipsos viser at nordmenn I snitt spiser havregrøt nesten en gang I uka. Hva med deg? Det havregrøt?

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltagelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltagelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

er kaffepause i dag også, og slik det var siden fredag, så er jo stemningen litt annerledes. Det blir ikke bare baluba, det blir... blir litt sånn nedtonet, tror jeg vi kan kalle det. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal nedtone kaffepausen, den jo forholdsvis sedat og tilbakelagt til å begynne med, men vi gjør vårt beste. Det blir quiz, naturligvis. Vi skal snakke om litt stort og smått i løpet av dagens sending også, og det vel det som det normale, og så kan man begynne å argumentere med hvor lenge skal vi være i bunnløs sorg over tapet av kong Harald. Og det offisielle svaret frem til onsdag i neste uke. Det landesorg frem til begravelsen onsdag 9. september. Hvis du gleder deg til dagens sending, så håper jeg du i godt humør. Det i alle fall jeg. Og så skal vi snakke litt om hva som skjer om et lite øyeblikk.

Vi er altså sånn tålig greit I gang med dagens kaffepause, som jo blir preget da. Av at kongen gikk bort på fredag. Vi skal jo ikke være like teppebelagte som hva dekningen I mediene har vært siden fredag. Naturligvis, men vi skal ha kongen I tanke. Sende våre beste ønsker til den nye kongen selvfølgelig, samtidig som vi også klar over at de har mistet en meget kjær far, ektemann, bestefar, bror, ikke minst. Ofte så glemmer vi jo den biten også. Og mens vi gjør det, så kan vi jo bruke tiden til å kvisse litt. Det lov å ikke sitte helt stille, lov å hygge seg litt. Og du kan til og med sende dine beskjed til meg, hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier underveis I løpet av sendingen. Bare søk meg opp, jeg heter Endre Lundgren.

Jeg tok en litt for stor slurk av litt for varm kaffe her, og nå kjennes det ut som hele munnen brenner. Kaffemaskinen her leverer lava med kaffesmak. Og noen ganger så er det greit, andre ganger så er det som nå en ulykke å slenge innom det. Vi skal gi deg en ny quiz, du. Vi skal finne frem til et land, og vi skal med andre ord ut og reise, i alle fall i tanke. Din oppgave blir å finne ut hvilket land dette er, og siden vi leter etter et land, så er en av ledetrådene, nummer tre, en beskrivelse av flagget. Er du klar? Det er godt. Da starter vi. Dagens land har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn tre verdenshav, har en enorm landmasse sammenlignet med de, ja, hva er innbyggertallet her? Litt over 25 millioner innbyggere. Så, hvor skal vi i dag?

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

har kommet greit i gang i dag, synes jeg. Vi har også fått start på dagens kaffepause-quiz, og vi leter etter et lam. Gitt deg en ledet råd så langt, men det har tydeligvis vært nok for enkelt. Jeg har sett flere riktige svar, nemlig. Dagens navn, eller rettelse dagens land, har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn 3 verdenshav. Ekstra poeng om du kan nevne dem, og en enorm landmasse sammenlignet med de litt over 25 millioner som bor i dette landet. Så er det ledetråd nummer 2. Dette her er en sånn Guinness rekordbok-fakta. Verdens største levende organisme finnes i dette landet. Og hvor stor er verdens største levende organisme? Vel, den strekker seg over en distanse på 2000 kilometer. 200 mil. Ikke dårlig, men i hvilket land finner vi denne organismen da?

godt arbeidet. Mange som har riktig svar så langt i dagens quiz. Og det reflekterer enten dårlig på meg eller godt på deg. Litt avhengig av hvordan vi ønsker å se dette. Men vi har altså gitt deg to ledetråder så langt om dette landet vi ute etter. Jeg skal straks gi deg en tredje, og det en beskrivelse av flagget, men la oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land har et navn som på latin betyr sørlig, har kyste mot tre verdenshav, en enorm landmasse og litt over 25 millioner innbyggere. Ledetråd 2 var at verdens største levende organisme finnes i dette landet, og det strekker seg over en distanse på organismen altså, 2000 kilometer, 200 mil. Ganske voldsomt. Så har jeg funnet frem et bilde her av flagget, som vel må kunne beskrives som blått. Har et Union Flag fra tiden som koloni, og senere en del av det britiske samveldet oppe i venstre hjørne, og så det noen stjerner.

Det var to navnedager som stod oppført I almanakken I dag. Og hvis du ikke vet om du står der eller ei, så kan jeg fortelle om du heter Bertha eller Berthe, så det du som har navnedag I dag. Jeg kjenner ingen som heter hverken det ene eller det andre, men det gjør kanskje du. I så fall så får du sende av sted en gratulasjon. Den romerske keiseren Commodus ble født på dagens dato I år 161. Vi har, skal vi se, den amerikanske skuespilleren James Coburn, og han har du sikkert sett I en eller annen film. Født på dagens dato I 1928, døde I år 2002. Den nordirske musikeren Van Morrison ble født på dagens dato I 1945. Vi har skuespilleren Chris Tucker. Han ble født I 1971, og så tar vi med oss tar med oss den norske fotballspilleren Camilla Huse. Hun ble født på dagens dato I 1979.

vi skulle frem til et land i dag, hvor i hvert fall en av innbyggerne ble kjent for å si «Crikey». En annen ble kjent for strofen «That's not a knife, this is a knife». Det var Crocodile Dundee. Først nevnte der var The Crocodile Hunter, Steve Irwin. Vi skulle til Australia, til landet som ligger der nede på den andre enden av planeten. Og vi kom dit ved å si at landets navn på latin betyr sørlig, Australis. Kyster på tre verdenshav, Sørishavet, det indiske havet og Stillehavet, og har en enorm landmasse, la oss være ærlige. 4-5 forskjellige tidssoner. Og verdens største levende organisme, som flere har skrevet til meg i sine svar i dag, The Great Barrier Reef, verdens største korallrev, som altså strekker seg 200 mil, eller 2000 kilometer om du vil, langs den østlige kysten av Australia. Godt jobba!

Vi snakker jo om kongen en hel del, ikke helt unaturlig, når en så folkekjær person, et statsoverhode, går bort. Jeg satt jo på jobb med nyheter på fredag, når denne meldingen kom inn. Vanlige sendinger gikk jo ut, det la du sikkert merke til, og så ble vi på en måte konsumert litt da, av nyheten om Kong Harald den 5.s bortgang. Litt som å sparke en åpen dør, for vi var klar over at han var på den siste del av sitt liv, men sjokket var jo ikke mindre likevel, og så har vi grått litt, og vi har sett Kong Håkon ha sin første tale, og jeg må få lov å si hatten av det der var, jeg så det var en kommentator som sa dette var en tale til 10 av 10, og det ikke alltid jeg enig med kommentatorene. Men da, på lørdag, og jeg enig i det, synes jeg var en fantastisk første oppvisning av Kong Håkon den 8. Nå, vi skal straks komme oss videre i dagens kaffepause.

Posten har ennå ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier de ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltagelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltagelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kr per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

åpner dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Tom kopp her i studio. Men det er forholdsvis enkelt forklart. Jeg ikke så glad i disse store bøttene med kaffe. Jeg liker å drikke espresso. Liksom forholdsvis destillert ned til det viktigste, og så får man den ned enten i en eller to slurker. Det kommer litt an på hvor heftig brent du ønsker å bli inn i munnen. Men jeg helt klart en espresso eller en dobbelt espresso mann, litt avhengig av hva jeg trenger. Jeg har kolleger som liksom går rundt med sånne svære krus. Og da kommer jeg liksom en femtedel ned, og så væsken kald. Så det har jeg stoppet med. Du får velge hvordan du inntar din varme drikke, og det er lov å drikke solbær, toddy og kakao også, hvis man ikke liker kaffe og te. Det skulle bare mangle. Vi skal kaste oss ut i enda en quiz, og den starter bare om et lite øyeblikk.

Det er nå det gjelder. Vi skal ut, og vi skal kvisse litt. Dette handler I virkeligheten om en konkurranse med deg selv. Du ikke bare deltaker, men du også din egen dommer underveis. I dagens oppgave så skal vi finne frem til en kjent person. Hvem denne personen ja, men det skal vi da finne ut av. Det kan være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en nordmann, det kan være en utlending. Det kan være en som stadig lever, eller en som død. Og disse tre ledetrådene som kommer vil avdekke det, regner jeg med. Og så handler det da om å finne svaret. Fasit får du ved slutten av timen, og der bestemmer du, som din egen dommer, om du skal premieres for dagens innsats. Høres ganske demokratisk ut, eller hva? Ja da, her vifter vi med flagget. Dagens person regnet som en av de absolutt beste I sitt fag noensinne, og har flere utmerkelser som viser det, for de fleste andre I samme fag til å blekne.

Liker du musikken? Jeg håper du liker musikken. Vi gjør i alle fall vårt aller ytterste for at musikken skal sitte godt I øret. Og det ikke bare vi som velger den, det du og andre som hører på som også med og har en finger med I spillet her. Så vi får da håpe at den du ikke liker en ikke vi har valgt. Nei, det var stygt sagt. Vi håper at du liker alle sammen, selvfølgelig. Vi tilbake igjen ved quizzen. Vi skal gjenta ledetråd nummer en, og så skal du få en til. Vi på utkikk etter en kjent person I dag, og jeg sa at dagens person regnet som en av de absolutt beste I sitt fag noensinne, og at denne har flere utmerkelser som beviser det, og som får de fleste andres utmerkelelser til å blekne, egentlig. Her ledetråd nummer to. Dagens person drømte om å bli profesjonell fotballspiller. Som 13-åring så flyttet han til Spania for å oppnå den drømmen, og I 2017, når han bare var 17 år gammel, skåret han mål for det laget som skulle bli en av de mest definerende I dennes karriere.

Og det beste jeg vet med kaffepausen alle de forslagene som kommer inn underveis. Noen litt sånn prøvende, kan det være, og så kommer det et forslag. Andre mer påståelige, dette og ofte da feil, ja likevel. Ganske underholdende for meg på min side. Jeg forsøker å gi en indikasjon på hvor du hvis du ikke har rett. Alright, en gjentakelse av de to første ledetrådene. Dagens person regnet som en av de absolutt beste i sitt fag noensinne, og jeg har sagt at personen har flere utmerkelser. Nummer to, dagens person drømte om å bli profesjonell fotballspiller, og som 13-åring så flyttet han til Spania for å oppnå den drømmen, og i 2017, kun 17 år gammel, så ble han den yngste som skåret mål for det laget som mer eller mindre ble definert som det beste.

er noen merkedager som skal få lov å fylle, og hadde vi vært avis, så ville jeg kalt det spaltemillimetre. Og hva skal vi markere denne siste dagen av august? Vel, ta turen ut, ta med deg maten, middagen, utendørs i dag. Og hvis det er solskinn, så er det fantastisk. Hvis det er litt vind eller noe regn og sånn, så er det ikke så hyggelig. Men det er den store spis-utedagen i dag. Jeg skulle gjerne ønske det, men jeg har en annen avtale akkurat i dag, så det blir ikke sånn, men sånn er det jo. Vi elsker memoarer-dagen. Dette handler jo om bøker som omhandler folks liv. Og her kan det være en superkjent person fra historien, det kan være en politiker, eller det kan være en konge, eller en forfatter, eller en oppdager, eller et eller annet. Og hvis du ikke har lest et memoar på en stund, så kan det kanskje være på tide å fiske frem igjen. Ja, og så er det Kirsten Giftekniv-dagen i dag også.

mange som fotballinteressert, det helt sikkert fått massevis av svar I dag. Ofte så merker vi jo litt hva folk tenker omkring den personen vi leter etter når vi har kjent folk. Og I dag, full pott, Lionel Messi svaret, argentineren som av mange regnes for å være den aller beste fotballspilleren gjennom tidene. Og om det så kan man selvfølgelig diskutere både det ene og det andre. Hvis du for eksempel eller har vært Real Madrid-fan, så synes du jo ikke denne Barcelona-spilleren verdens beste. Du kan gjerne synes han flink, gi han litt ære, sånn litt sånn falsk sånn, skryt. Men du vet jo at det ditt lag og dine spillere som best. Men Lionel Messi sånn helt på papiret her, en av de absolutt aller beste noensinne. Og han spiller fortsatt nå I USA. Riktig svar også I quizzen. Lionel Messi, jeg håper du blinket den inn. Du skal få flere muligheter.

er en del historie som faller på dagens dato. Jeg nevnte tidligere om beslutningen fra Håkon den 5. Magnusson, kongen som i et brev av 31. august 1314 bestemte at hovedpresten ved Mariakirken i Oslo skulle være Norges rikes kansler. Andre kongelige nyheter. 1422, Henrik den 5. av England døde, Henrik den 6. ble konge, og det skal sies at Henrik den 6. ble konge bare 8 måneder gammel, så det tok litt tid før han endte opp med å bli den han skulle bli. I 1864 så ble den norske sjømannsmisjonen stiftet. Det var jordskjelv på Helgeland i 1891, på en styrke mellom 5,8 og 6,2 på Richters skala. Det er litt uklart nøyaktig hvor sterk den var. I 1903 så ankom skipet Gjøa Nome i Alaska etter å ha seilt gjennom Nordvestpassasjen som første skip i historien. Og i 2006 så dukket Skrik og Madonna av Edvard Munch opp. De ble stjålet fra Munch-museet i 2004. En gledens dag.

Ja, her satt jeg i den villfarelse og tenkte at her har vi da kontroll, og så var det noen greier som blinket på skjermen her, og så ble jeg IT-service-medarbeider. Men det løst, heldigvis. Det jeg hadde tenkt å si, det har kokt litt bort i korn, men det får vi også bare leve med. Du, det mandag, og det mandag etter fredagen hvor kongen død, at ting ikke nødvendigvis 100% på stell. Det, vet du hva? Den avskriver jeg på kvitteringen for du verden. Her har det skjedd mye. Unnskyld. Og dette skjer også plutselig. Jeg satt store deler av helgen og så på fjernsyn og fikk med meg det som foregikk og menneskene på Slottsplassen og ble egentlig, fikk sånne flashbacks til 1991 og ble egentlig både lei meg en del andre ting, og så tenkte jeg etterpå at det jo fint at man kan få lov å bli lei seg, få lov å sørge og på en eller annen måte klare å bli ferdig med det. Yeah!

Det gikk ganske fort dette her. Eller, jeg håper du enig I hvert fall. Jeg synes at kaffepausen gikk fort I dag. Det kan jo være at man sitter I en situasjon, eller ligger I en situasjon, hvor tiden går litt sakte om dagen. Hvis man syk og ligger I sengen for eksempel, på et venterom. Hvis du en av dem som sitter nå hos øyelege, fastlege, tannlege, andre steder hvor du nødt til å vente, og så står det liksom et sånt radioapparat inne I hjørnet, Hei forresten, så kan jo tiden gå ganske sakte. Kanskje du gruer deg litt? Ja. Vi har forsøkt I hvert fall å bringe litt glede I landesorgen I dag, og det håper jeg vi har lykkes med. Det blir en ny runde med kaffepause allerede I morgen, for øvrig. Før jeg avslutter her, tusen takk for alle meldinger som har kommet inn I dag. Jeg har ikke respondert på alle på lufta, men jeg har gjort mitt beste med å svare alle og enhver. Da kan jeg si, ha en fantastisk mandag. Vi høres I morgen.

0: Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. Posten har enda ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlig månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

0: var det endelig mandag igjen. Ikke det?
1: Nei.
0: Men det har vært forsøket, det lov å prøve seg. Nå kanskje ikke mandagen den som har riktig for seg for å være ukas beste dag. Det jo gjerne fredag. I hvert fall så det sånn hos meg. Du må gjerne være uenig, for det skal være lov å være uenig uten å være uvenner. Så jeg håper vi venner nok til at du vil henge med meg litt utover. Jeg heter Hanne, klar for ny uke, to nye timer, forhåpentligvis sammen med deg.

1. august er det I dag, og det var et patent på skruer og mutterer fra denne dagen I 1842. Det var Micah Rugg som tok patenten på det, og skruer og mutterer, det brukes jo flittig den dag I dag. Det var patent på kinetoskopet også, den første filmframviseren ble tatt patent på av Thomas Edison på denne dagen her I 1887. Coca-Cola ble solgt for første gang I Storbritannia på denne datoen 1900, ganske lett år å huske det. Og I Oslo ble statsminister Kjell Magne Bondevik sykemeldt på grunn av depressiv reaksjon på overbelastning. Det skjedde på denne dagen her I 1998, og så ble det jo plutselig psykisk helse satt på planen da, I Norge. En liten døråpner der han Kjell Magne Bondevik fra Kristelig Folkeparti. Det noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden.

Jeg synes alltid det så forvirrende med juli-august måned, egentlig februar også, som vanligvis har 28 dager når alle andre måneder på en måte har 30 og 31, og så februar plutselig på bare 28, men plutselig det 29 når det skuddår og sånn. Uansett, vi skal ikke snakke så alt for mye om det, men det bare, det tok meg noen år da å lære at både juli og august har 31 dager, men nå vi her på siste dagen i august, og jeg håper at du har det bra.

hører på Sørlandsradion. Jeg Hanne Fleischer, og jeg synes I hvert fall at livet blir litt lettere å komme seg gjennom når vi kan være I selskap med hverandre.

Vi må vel ta med oss et uttrykk for dagen I dag også. Et uttrykk som blir brukt mye for å formidle sympati når noen har foretatt seg noe som ikke har gått så veldig bra. Det benyttes også en del sarkastisk da. Bedre lykke neste gang et uttrykk som blir mye brukt, og opprinnelig så kommer det fra en formulering som heter better luck next time, som hentet fra engelsk, og I engelsk så det kjent fra tidlig på 1800-tallet. Et uttrykk som har stått seg utrolig godt I motsetning til veldig mange andre uttrykk som vi har brukt her. Og heldigvis, vil jeg si da, så brukes det aller mest usarkastisk, sånn at man faktisk bruker det som en sympatisk setning, og det kan jeg virkelig sette pris på I et ellers ganske voldsomt og uttryksfullt samfunn som vi lever I.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

vet er jo at frokost det viktigste måltid I løpet av dagen. Det I hvert fall mange som sier det, men den påstanden der det jo flere som river ned som en myte, så hva det egentlig som gjelder? Jeg har funnet noen forskere som har sett nærmere på betydningen av frokost, I hvert fall for enkelte, så det kjempeviktig å få frokosten, og ikke bare det å få den, men I riktige omstendigheter også. Det skal vi ta nærmere titt på snart.

For barn og tenåringer som ikke spiser frokost hjemme til daglig, så kan det by på store problemer. Det å hoppe over frokosten eller å innta frokosten på farta for barn og unge direkte forbundet med en økt sannsynlighet for psykosociale problemer. Psykosociale problemer, det jo når man får utfordringer eller ja, rett og slett ikke har evnen til å danne sunne sosiale relasjoner da, fordi man sliter med lav selvtillit, angst, depresjon, liten evne til å akseptere egne feil, lav empati eller humørsvingninger. Og nå det noen forskere som har sett at folk i aldersgruppa 4-14 år får stor psykisk skade ved å ikke spise frokosten sammen med familien rolig rundt et bord, eller ved å droppe frokosten helt av. Det rett og slett ganske skadelig for barnet det. Så sørg for trygge frokostomgivelser i heimen dersom du har barn til stede.

Den 31. august er bursdagen til fotballsparker Tobias Hammer Svensson. Vi har Espen Kloman Høyner som er skuespiller, vært med i Bare Bea i disco og reprise blant annet. Hadde han ikke også en, nei, jeg tør ikke å påstå. Vi går videre til Chris Tucker, skuespilleren i Rush Hour-filmene, mot Jackie Chan der også. Og Richard Gere, gratulerer vi også med dagen I dag.

UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen i Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se kong Harald i forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet i dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter i morgen klokken 14. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer i et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press i Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

superrusta så henger med deg denne mandagen. Vi i gang med en ny uke som gir nye muligheter. Uke nummer 36. Den minner oss på at året snart over, og at det kanskje på tid å begynne å snakke om en nye nyttårsforsetter, eller eventuelt begynne å se litt på hvordan det har gått med de man satte i fjor. Kanskje litt tidlig enda, men jeg vet det folk som forbereder seg tidlig til jul også. Vi har jo september nå, så mange sikkert allerede i gang. Ah, det orker ikke jeg å tenke på. Jeg heter Hanne, og håper du blir her for litt kos og avslappning videre.

21. august, det turmiksdagen. Kanskje kaller du det mikstur. Neppe, det vel kanskje noe helt annet, men det jo en mikstur av tørka frukt, nøtter og energigivende snacks som man kan spise på tur. Så sånn sett kan man jo si at både mikstur og turmix fungerer. Vi kan ta med at det lov å ta seg en tur på kafé eller restaurant i dag. Det ut og spise dagen. Kanskje en piknik hadde gjort seg. Det mange som liker å lese en god selvbiografi, og ifølge kalenderen så det selvbiografidagen i dag, så da kan man få utløp for entusiasmen, lese andres selvbiografier, eller eventuelt begynne å skrive på en egen en. Til slutt så nevner kalenderen at det den internasjonale dagen for å bli bevisst på overdoser, og det jo dessverre sånn da, at overdoser eller rusmisbruk generelt, det tar mange, alt for mange liv.

har den 31. august I dag. Det siste dagen I august måned. Og I dag så det Bertha og Berthe som har navnedag. Det det bare å gratulere med. Håper det blir en fin dag, først og fremst, og kanskje til og med en aldri så liten markering av navnedagen. Vi skal ha med oss ord for dagen, og det ukjent opphav på sitatet her, men det går sånn som dette. Hvis plan A ikke virker, finnes det alltid 28 andre bokstaver I alfabetet.

Jeg liker dagens sitat veldig godt. Skulle ønske jeg kunne hedre og ære den som hadde sagt dette her første gang, for det jo en viss optimisme i dette her sitatet, at det finnes alltid en annen utvei. Men samtidig så det jo også veldig gøy, for jeg en person som ekstremt dårlig på å planlegge. Uansett hva det handler om, så det bare sånn, ja, vi tar det som det kommer. Men så har jeg så veldig, veldig mange mennesker i livet mitt da, som, nå høres det ut som jeg Viggo Vennegod, men ok. I hvert fall så det mange av de bekjente og kjente i livet mitt som veldig gode på planer. Og jeg kan egentlig nevne, men det jo kjedelig å høre navn på folk som du ikke kjenner, kunne ha nevnt i fleng da, navn på folk som både har en plan A, B, C, D, E, uansett hva som planlegges i livet. Så jeg synes det var et gøy sitat.

Selv om det høst og mørketid og det ene med det andre, så det jo fremdeles sånn at man må gjøre unna jobben sin, med mindre man sånn sommerarbeider, da, der man tjener såpass godt gjennom sommerhalvåret at man kan ta fri og nyte sola andre steder på planeten gjennom hele vinterhalvåret. Altså, det hadde vært drømmen. Har du en idé til hvordan jeg kan få til det, så vær så snill og gi beskjed om det, så skal jeg iverksette med en gang. Men ok, hva det som motiverer oss mest til å jobbe? Svaret kommer om litt.

Vi må snakke prestasjonsstyring, for det brukes til å kontrollere at ansatte jobber som forventet, og det definerer også budsjetter, det kartlegger behov, og så er det mulig skjevfordeling av ressurser I en organisasjon da, som vil vises gjennom sånn prestasjonsstyring. Og prestasjonsstyring jo viktig verktøy for å skape forutsigbarhet og kontroll på en arbeidsplass, men det kan også gi uforutsette konsekvenser, blant annet for motivasjonen og prestasjonen hos de ansatte. Det rett og slett slik at alle former for arbeid givende og gledelig, så lenge den ansatte selv har mulighet for å påvirke. For blir det for mye kontroll på ting, så fører det til at de ansatte kan bli litt latere. De mister motivasjonen og gidder ikke å gjøre sitt ytterste for å gjøre en god dags arbeid.

Blir det for mye prestasjonsstyring på arbeidsplassen fra høyre hold, ja, da mister ansatte muligheten til å gi alt den har. Altså, det med prestasjonsbasert og styrt arbeid som med så mye annet her I livet. Det krever en hårfin balanse, både for at ledelse og ansatte I en bedrift skal kunne ha det bra. Det var selvfølgelig på forskning.no jeg fant informasjon her, det kom ikke fra eget hode.

Det kanskje variert viktighet ut av informasjonen du får her sammen med meg generelt, men jeg har nå i hvert fall satt av et lite minutt for at vi skal sørge for at det noe som overhovedet ikke viktig. Og dette her gjør jeg for å få tankene dine på noe annet enn det du sitter og tenker på for øyeblikket. Det for å få den der lille pausa som vi trenger en gang iblant, for å kunne ha vårt behagelige, bedagelige, rolige liv med senka skuldre, pusting med magen og alt det som trengs for den psykiske helsa da. Og forhåpentligvis også litt den fysiske. Dagens pause, eller alle dagers pause, går til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og i dag så skal vi lære litt om blodet vårt. For menneskehjertet produserer nok trykk til å kunne sprute blod 9 meter. Det var jeg faktisk ikke klar over. Jeg som trodde de drev og overdrev på film der.

håper at du skal få en fantastisk mandag og uke videre også. Nyt dagen videre. Jeg begynner jo der fordi at jeg I ferd med å pakke sammen tingene mine og komme meg ut herfra, så skal jeg prøve å gjøre mandagen min så fin som mulig også. Men jeg gleder meg allerede, skal jeg innrømme det. Gleder meg allerede til å komme tilbake her I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for I dag. Jeg hadde ikke kommet meg gjennom denne mandagen uten deg. Så takk for at du her. Ha det!

Det ventes at mange utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle vil delta i Kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i Kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert. Vi skal innom Kong Håkon den 8.s første tale, fordi den får skryt av svært mange. Vi kan vente oss en konge som lytter til mennesker i forskjellige livssituasjoner, og som ønsker et personlig forhold til folket. Det mener de to kongehuseksperter som NTB har snakket med. Mer om det snart. Vi skal høre om at fra januar fikk nordmenn rett til å stå i jobb til de følger 72 år, men mange er skeptiske til å jobbe så lenge. Bare 2 av 5 vil jobbe til de er 72. Og forskere fra Norge, Sverige og Danmark retter blikket mot kvinners arbeid i skandinavisk filmproduksjon, og mot deler av filmhistorien som lenge har vært viet liten oppmerksomhet. Vi skal innom noe som skjedde på denne dagen i 1997, da døde britiske prinsesse Diana. Mer om det denne timen.

La oss ta en titt på værvarslet for de neste tre dagene. For Østlandet sin del så blir det ganske greit. Det ventet delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer rundt 20 grader, litt under eller litt over. Litt avhengig av hvor man befinner seg. Når det gjelder Sørlandet så det I grunn det samme. Det ventet delvis skyet oppholdsvær de neste tre dagene. Litt sol, litt overskyet. Mellom 18 og 21 grader på ettermiddagen I hvert fall. Vestlandet får fint vær til å begynne med, opp I 18 grader, men I overmorgen regn og bare 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt av hvert, litt regn, litt fint vær særlig I morgen, litt regn og fint vær I overmorgen med rundt 15 grader. Mens Nord-Norge får 12-14 grader, ikke så verst det, men det ventet grått vær, litt regn I morgen, ellers overskyet oppholdsvær. Så det blir ja, egentlig ganske greit vær over hele landet neste tre dagene.

Så er jo spørsmålet, hva synes du om den nye kongen? Kong Håkon den 8. Han holdt en tale på lørdag kveld, som han får skryt for overalt, egentlig. Vi kan vente oss en konge som lytter til mennesker i forskjellige livssituasjoner. Han som ønsker et personlig forhold til folket, mener to kongehuseksperter som NTB har snakket med. Det var en mektig tale, rett og slett, sier kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Han trekker fram at det både var en minnetale for faren, og også en tale om hans fremtidige nå påbegynte kongsgjerning. Og historiker Tor Boman Larsen er ganske enig. Han synes kong Håkons første tale var mye mer omfattende enn ventet. Han var mer uttalt enn for eksempel hans far var, som han omtaler som pappa. Det er veldig nært for en konge, sier Boman Larsen. Og han satt i større stor grad ord på valgspråket Alt for Norge.

goodbye. Så er vi fremme ved årets siste pollenvarsel. Akkurat nå I månedsskiftet august-september så slutter Norges Astma- og Allergiforbund å utgi pollenvarsel. De har et generelt varsel om at spredningen av gress og burot på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. Det ellers ikke noe konkret varsel for regionene lenger, og dermed så kan vi si at pollensesongen over. Den da selvfølgelig burot igjen, som kan være I begynnelsen av september, men gress og bjørk og or og hassel, det da mer eller mindre helt over alt sammen. Når det gjelder når det begynner igjen, så kan det begynne allerede I februar, spesielt da med or som først ute, men hassel kommer like etterpå. De store bjørk og begynner I april, og med det mest da spredning I mai, og så det gress I juni og juli og august.

Nå kan du stå lenger i jobb. Fra 1. januar i år så fikk nordmenn rett til å stå i jobb til de fyller 72 år. Men mange er skeptiske til å jobbe så lenge. Det viser en undersøkelse Norstad har gjort for Frende Forsikring. De fleste av de spurte sier nei takk, og mange er usikre, sier Jonas Øding, som er leder for bedriftsmarkedet i Frende Forsikring. Det er ofte slik det er med nye ting, og derfor er det fint at dette er frivillig. Mange trives så godt i jobb at de gjerne fortsetter å se stor verdi og glede i det, sier Øding. I undersøkelsen sier 41% at det er uaktuelt å jobbe til de er 72. 26% sier at de gjør det gjerne hvis de er friske. 19% er usikre, mens kun 14% synes det er helt greit å jobbe til de er 72 år gammel. Det er de eldste som synes det er mest greit å jobbe til de er 72. De mellom 50 og 59, der er det bare 30% som synes det er greit å jobbe med.

Nå litt om trafikk, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 3608 Omre mot 3610 Kistevik. Her er det stengt, omkjøring skiltet, så det gjelder frem til slutten av september. På riksvei 41 mellom Strandene og Gauslå så det lysregulering, og det arbeidet fortsetter ut året. Fylkesvei 408, Messel 1 mot Ferjestaden. Her det manuell dirigering, og det vil det fortsatt bli ut september måned. Du kan også glede deg over manuell dirigering på fylkesvei 407, Biestø-Monåsen. Her jobbes det frem til 1. oktober, ifølge veivesenet. Og på fylkesvei 3600, kryssen Egra, så det lysregulering helt frem til slutten av dette året. Det veiarbeid på fylkesvei 404 ved Frivoll. Her kan du vente litt forsinkelse ut september måned. Og det også arbeider på fylkesvei 3620 ved Engene fram til slutten av oktober.

bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Ny bok om skandinavisk filmhistorie skal løfte fram kvinnene. Anja Breien, Vibeke Løkkeberg og Astrid Lindgren blant kvinnene som løftes fram I en ny bok fra Nasjonalbiblioteket om skandinavisk filmhistorie, skriver NTB. Det forskere fra Norge, Sverige og Danmark som retter blikket mot kvinners arbeid I skandinavisk filmproduksjon og mot deler av filmhistorien som lenge har vært viet liten oppmerksomhet. Fra stumfilmperioden og fram til I dag så har kvinner nemlig hatt viktige roller. Likevel har mye arbeid deres fått liten plass I den etablerte filmhistorien. Boka heter Women's Film Histories in Scandinavia, Historiography, Screenwriting and Costume. Og der presenteres ny forskning som både synliggjør kvinners betydning for skandinavisk film og viser alternative måter å skrive filmhistorien på. Manusarbeid og kostymedesign det som fokus på.

Her kommer noen tips om hva du kan se på TV i kveld. Det er utskiftinger i programmene som kan komme på kort varsel, men her er noen av de vi har fått beskjed om. Idrettskongen. Det er kong Harald som omtalte seg selv som sportsidiot, står det i omtalen fra NRK. Hans nære forhold til idretten, både som deltaker og tilskuer, inspirerte og begeistret en hel nasjon. 22.35 kan du se dette på NRK 1. Eit liv for Noreg er et program som er satt opp på NRK 2. Som barn flyktet han fra krig, som ung mann kjempet han for kjærligheten, og som monark tok han kongehuset inn i vår tid. 21.45 på TV, ikke TV 2, NRK 2. Og så er det noe helt annet på NRK 1 klokka 20. Da er det Vår verdensarv, og i kveld så er det Rjukan Notodden industriarv som presenteres. Vannkraft, oppfinnsomhet og en smule stormannsgalskap er undertitlen. Yeah!

Det skjedde noe forferdelig på denne dagen I 1997. Da døde britiske prinsesse Diana av skaden hun pådro seg da bilen hun satt I kjørte inn I tunnelveggen under Pont de Alma som ligger ved Eiffeltårnet I Paris. Også hennes sjåfør og som hadde høy promille og vennen Dodi Al-Fayed døde momentant. Bilen skal ha holdt nærmere 200 kilometer I timen. Sju paparazzi-fotografer ble først mistenkt for å ha vært direkte skyld I ulykken, men etter hvert viste seg at det var høy promille hos sjåføren. Etter ulykken så ble dronning Elisabeth kritisert for å ikke vise tegn på sorg, men til slutt så brøt hun med en gammel tradisjon og flagget på halv stang fra Buckingham Palace. En vanskelig tid for det britiske kongefamilien. Det var altså prinsesse Diana som døde 31. august 1997.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil uttype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, H, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer, trots selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Yeah!

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Vi skal snakke om litt forskjellige ting. Vi har selvfølgelig hatt mye fokus på det som har skjedd med Kong Harald og den nye kongen. Vi sender våre tanker til dem, men denne timen skal vi snakke om litt andre ting. Det var en folkeavstemning om EU på Island, der nei-siden vant. Det kan gjøre at EU blir hardere klypa overfor EØS-landet, mener en ekspert. Hvorfor får du vite mer om snart. Og så var det en merkelig nyhet som kom i forrige uke, nemlig at Donald Trump har gitt beskjed om at Lake Ontario skal få nytt navn til Lake America, men nå viser det seg at dette skjer bare i USA. Og når temperaturen synker, så leter mus etter varme, ly og mat. Da kan både motorrom, kupéer, bobiler og campingvogner bli attraktive steder å slå seg ned. Det får du høre litt mer om denne timen. Beautiful.

La oss ta en titt på værvarslet for de neste tre dagene. For Østlandet sin del så blir det ganske greit. Det ventet delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer rundt 20 grader, litt under eller litt over. Litt avhengig av hvor man befinner seg. Når det gjelder Sørlandet så det I grunn det samme. Det ventet delvis skyet oppholdsvær de neste tre dagene. Litt sol, litt overskyet. Mellom 18 og 21 grader på ettermiddagen I hvert fall. Vestlandet får fint vær til å begynne med, opp I 18 grader, men I overmorgen regn og bare 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt av hvert, litt regn, litt fint vær særlig I morgen, litt regn og fint vær I overmorgen med rundt 15 grader. Mens Nord-Norge får 12-14 grader, ikke så verst det, men det ventet grått vær, litt regn I morgen, ellers overskyet oppholdsvær. Så det blir ja, egentlig ganske greit vær over hele landet neste tre dagene.

Det var en EU-avstemning i Island som endte med at det ble nei til å gjenoppta forhandlinger. Det får noen til å tro at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av EØS-avtalen faktisk blir oppfylt. Det sier Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Han er professor ved juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Et nei fra islendingene betyr at EØS-avtalen fortsetter omtrent som før, men EU vil altså bli strengere i krav om at avtalen oppfylles, ifølge Fredriksen. Særlig Island, men også Norge, har mye å jobbe med her. Etterslepet på mer enn 500 rettsakter er et vedvarende problem. Island har dessuten store utfordringer med gjennomføringen i islandsk rett av EU-regler, som alt er tatt inn i avtalen, sier professoren.

when she goes to bed.

Bertha og Berthe som har navnedag i dag. Bertha kommer av gammeltysk berat, som betyr lys. Berthe er en norsk kortform av Birgitta. Oslo-området har fått 6 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 06.10, solnedgang 20.24. Trondheim har også mistet 6 minutter, soloppgang 06.00, solnedgang 20.36. Og Tromsø har mistet 9 minutter, soloppgang 04.57, solnedgang 20.29. Forfatteren Knut Foldbakken ble født på denne dagen i 1941. Forfatter Dorrit Willumsen i 1940 og skuespiller Rolf Just Nilsen kom til verden i 1931. Småbarnspedagog Maria Montessori ble født i 1870 og dansk sølvsmed og billedhugger Georg Jensen i 1866. Van Morrison ble født i 1945 på denne dagen.

så er vi straks inne I september, og dermed så kommer temperaturen til å synke flere steder I landet. Og dette begynnelsen på en periode hvor forsikringsselskapet Trygg hver eneste år ser at mus og andre gnagere gjør stor skade på kjøretøy. Når temperaturen synker, leter mus etter varme, ly og mat, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver I Trygg. Da kan både motorrom, kupéer, bobiler og campingvogner bli attraktive steder å slå seg ned. Skadene som meldes til oss koster alt fra et par tusenlapper til over 200 000 kroner å erstatte. Og I tillegg så det en utrolig kjedelig situasjon å stå I, sier Borge. Og de har de siste to årene registrert omkring 600 skader på kjøretøy, der gnagere mest sannsynlig synderen. Flere av skadene skyldes gnagere som biter over ledninger, kabler og isolasjon I motorrommet. I moderne biler kan selv små skader føre til kostbare reparasjoner.

nå litt om trafikk, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 3608 Omre mot 3610 Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, så det gjelder frem til slutten av september. På riksvei 41 mellom Strandene og Gauslå så er det lysregulering, og det arbeidet fortsetter ut året. Fylkesvei 408, Messel 1 mot Ferjestaden. Her er det manuell dirigering, og det vil det fortsatt bli ut september måned. Du kan også glede deg over manuell dirigering på fylkesvei 407, Biestø-Monåsen. Her jobbes det frem til 1. oktober, ifølge Vegvesenet. Og på fylkesvei 3600, kryssen Egra, så er det lysregulering helt frem til slutten av dette året. Det er veiarbeid på fylkesvei 404 ved Frivoll. Her kan du vente litt forsinkelse ut september måned. Og det er også arbeider på fylkesvei 3620 ved Engene frem til slutten av oktober.

Du tenker kanskje at det viktigste med sykkelhjelmen er det som er på utsiden, men det viktigste finner du på innsiden, mener Standard Norge. De skriver i en melding: noe av det viktigste med sykkelhjelmen står med liten skrift på innsiden. Om du finner CE-merket og bokstavene EN etterfulgt av tallet 1078, så vet du at sykkelhjelmen er testet etter felles krav. Nå er det slik at sykkelhjelmen kan være både fargerik, sporty og aerodynamisk, men denne standarden, det er altså hjelmer for pedalsyklister og forbrukere av skateboard og rulleskøyter, som er en europeisk standard. Den stiller blant annet krav til hvordan hjelmen skal dempe støt, hvordan stroppene skal holde dem på plass, og at hjelmen ikke skal hindre synsfeltet. Heldigvis trenger ikke vi som forbrukere selv å kjenne alle kravene eller vite hvordan testene blir utført, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jakob Melhus. Se etter CE-merket og EN 1078.

Kinotips denne gangen er The Dog Stars. Det er en sci-fi actionfilm i regi av Ridley Scott, som betraktes som visionær av filmweb. The Dog Stars er en fengslende og episk thriller, skriver de, satt til en post-apokalyptisk verden der overlevelse er instinkt, men medmenneskelighet er et valg. Vi møter Heeg, som er en ung pilot, og Bangley, en overlevelsesekspert med bakgrunn fra militæret, har laget seg et isolert og effektivt hjem i den brutale verdenen de lever i. En dag får de inn et mystisk radiosignal som får Heeg til å våge seg ut i det ukjente på jakt etter et håp og en menneskehet han tror fortsatt eksisterer der ute. Det er altså litt om hva denne filmen handler om. Den har 15 års aldersgrense, så passer ikke for alle, men kinotipset er altså The Dog Stars.

så litt sport eller noe som ligner. NM I havregrøt går nemlig av stabelen I Kristiansand denne helgen. Vinneren går videre til VM I havregrøt I Skottland. Og ifølge matprat så kan alle vinne på å bruke mer havre I hverdagen og som en del av beredskapslagret. Men dette Norgesmesterskapet så konkurrerer deltakerne om å lage den beste havregrøten med kun tre ingredienser, stilkøtt havre, vann og salt. Og konkurransen handler om teknikk, tålmodighet og råvaren. Havre en av kornsortene vi best på å dyrke I Norge, sier Tore Nordbø som daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn og jurymedlem I NM I havregrøt. Hun sier at havre trives I norsk klima og I år ser havlingene ut til å bli særlig god. Og årets spisefikta fra Ipsos viser at nordmenn I snitt spiser havregrøt nesten en gang I uka. Hva med deg? Det havregrøt?

Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

kaffepause i dag også, og slik det var siden fredag, så jo stemningen litt annerledes. Det blir ikke bare baluba, det blir litt sånn nedtonet, tror jeg vi kan kalle det. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal nedtone kaffepausen, den jo forholdsvis sedat og tilbakelagt til å begynne med, men vi gjør vårt beste. Det blir quiz, naturligvis. Vi skal snakke om litt stort og smått I løpet av dagens sending også. Og det vel det som det normale. Og så kan man begynne å argumentere med hvor lenge skal vi være I bunnløs sorg over tapet av Kong Harald. Og det offisielle svaret frem til onsdag I neste uke. Det landesorg frem til begravelsen onsdag 9. september. Hvis du gleder deg til dagens sending, så håper jeg du I godt humør. Det I hvert fall jeg. Og så skal vi snakke litt om hva som skjer om et lite øyeblikk.

Vi altså sånn tålig greit I gang med dagens kaffepause, som jo blir preget da. Av at kongen gikk bort på fredag. Vi skal ikke være like teppebelagte som hva dekningen I mediene har vært siden fredag. Naturligvis, men vi skal ha kongen I tanke. Sende våre beste ønsker til den nye kongen selvfølgelig, samtidig som vi også klar over at de har mistet en meget kjær far, ektemann, bestefar, bror, ikke minst. Ofte så glemmer vi jo den biten også. Og mens vi gjør det, så kan vi jo bruke tiden til å kvisse litt. Det lov å ikke sitte helt stille, lov å hygge seg litt. Og du kan til og med sende dine beskjed til meg, hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier underveis I løpet av sendingen. Bare søk meg opp, jeg heter Endre Lundgren.

tok en litt for stor slurk av litt for varm kaffe her, og nå kjennes det ut som hele munnen brenner. Kaffemaskinen her leverer lava med kaffesmak. Og noen ganger så det greit, andre ganger så det som nå en ulykke å slenge innom det. Vi skal gi deg en ny quiz, du. Vi skal finne frem til et land, og vi skal med andre ord ut og reise, I alle fall I tanke. Din oppgave blir å finne ut hvilket land dette og siden vi leter etter et land, så en av ledetrådene, nummer tre, en beskrivelse av flagget. Du klar? Det godt. Da starter vi. Dagens land har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn tre verdenshav, har en enorm landmasse sammenlignet med de, ja, hva innbyggertallet her? Litt over 25 millioner innbyggere. Så, hvor skal vi I dag?

Vi fått I almanakken for dagen. Vi kommet til den aller siste dagen I august. Det den 31. I dag, og det Bertha og Berthe som har navnedag. Flagget kan heises, ja, hvis du fra Malaysia, da. Der det uavhengighetsdag I dag. Eller Kirgistan, der det også nasjonaldag I dag. Og det det jammen også på Trinidad Tobago. Og jeg tenker Kirgistan vel den som har det mest spennende flagget her, rødt. Og så ser det ut som det en fotball som også fungerer som en sol. Du får slå det opp hvis du ønsker en bedre beskrivelse av det. Flagget, det flere historiske hendelser. I 1314, I et brev av 31. August 1314, så kunngjør Håkon den 5. Magnusson, kongen, at hovedpresten ved Mariakirken I Oslo skulle være Norges rikes kansler. Kirke og stat har jo skiftet, hadde nær sagt, forhold siden den gang og skilt lag. Vi skal se nærmere på historien underveis.

0: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette Sørlandsradioen!

har kommet greit i gang i dag, synes jeg. Vi har også fått start på dagens kaffepause-quiz, og vi leter etter et land. Gitt deg en ledetråd så langt, men det har tydeligvis vært nok for enkelt. Jeg har sett flere riktige svar, nemlig. Dagens navn, eller rettelse dagens land, har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn 3 verdenshav. Ekstra poeng om du kan nevne dem, og en enorm landmasse sammenlignet med de litt over 25 millioner som bor i dette landet. Så det ledetråd nummer 2. Dette her en sånn Guinness-rekordbok-fakta. Verdens største levende organisme finnes i dette landet. Og hvor stor er verdens største levende organisme? Vel, den strekker seg over en distanse på 2000 kilometer. 200 mil. Ikke dårlig, men i hvilket land finner vi denne organismen da?

Det er godt arbeidet. Mange som har riktig svar så langt i dagens quiz. Og det reflekterer enten dårlig på meg eller godt på deg. Litt avhengig av hvordan vi ønsker å se dette. Men vi har altså gitt deg to ledetråder så langt om dette landet vi er ute etter. Jeg skal straks gi deg en tredje, og det er en beskrivelse av flagget, men la oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land har et navn som på latin betyr sørlig, har kyster mot tre verdenshav, en enorm landmasse og litt over 25 millioner innbyggere. Ledetråd 2 var at verdens største levende organisme finnes i dette landet, og det strekker seg over en distanse på organismen altså, 2000 kilometer, 200 mil. Ganske voldsomt. Så har jeg funnet frem et bilde her av flagget, som vel må kunne beskrives som blått. Har et Union Flag fra tiden som koloni, og senere en del av det britiske samveldet oppe i venstre hjørne, og så er det noen stjerner.

har to navnedager som stod oppført I almanakken I dag. Og hvis du ikke vet om du står der eller ei, så kan jeg fortelle om du heter Bertha eller Berthe, så det du som har navnedag I dag. Jeg kjenner ingen som heter hverken det ene eller det andre, men det gjør kanskje du. I så fall så får du sende av sted en gratulasjon. Den romerske keiseren Commodus ble født på dagens dato I år 161. Vi har, skal vi se, den amerikanske skuespilleren James Coburn, og han har du sikkert sett I en eller annen film. Født på dagens dato I 1928, døde I år 2002. Den nordirske musikeren Van Morrison ble født på dagens dato I 1945. Vi har skuespilleren Chris Tucker. Han ble født I 1971, og så tar vi med oss, den norske fotballspilleren Camilla Huse. Hun ble født på dagens dato I 1979.

vi skulle frem til et land I dag, hvor I hvert fall en av innbyggerne ble kjent for å si Crikey. En annen ble kjent for strofen That's not a knife. This is a knife. Det var Crocodile Dundee. Først nevnte der var The Crocodile Hunter, Steve Irwin. Vi skulle til Australia, til landet som ligger der nede på den andre enden av planeten. Og vi kom dit ved å si at landets navn på latin betyr sørlig, Australis. Kyster på tre verdenshav, Sørishavet, det indiske havet og Stillehavet. Og har en enorm landmasse, la oss være ærlige, 4-5 forskjellige tidssoner. Og verdens største levende organisme, som flere har skrevet til meg I sine svar I dag, The Great Barrier Reef, verdens største korallrev, som altså strekker seg 200 mil, eller 2000 kilometer om du vil, langs den østlige kysten av Australia. Godt jobba!

Vi snakker jo om kongen en hel del, ikke helt unaturlig, når en så folkekjær person, et statsoverhode, går bort. Jeg satt jo på jobb med nyheter på fredag, når denne meldingen kom inn. Vanlige sendinger gikk jo ut, eller hadde du sikkert merket til, og så ble vi på en måte konsumert litt da, av nyheten om Kong Harald den 50s bortgang. Litt som å sparke en åpen dør, for vi var klar over at han var på den siste del av sitt liv, men sjokket var jo ikke mindre likevel, og så har vi grått litt, og vi har sett Kong Håkon ha sin første tale, og jeg må få lov å si hatten av det der var, jeg så det var en kommentator som sa at dette var en tale til 10 av 10, og det ikke alltid jeg enig med kommentatorene, men da, på lørdag, og jeg enig i det, synes jeg var en fantastisk første oppvisning av Kong Håkon den 8. Nå, vi skal straks komme oss videre i dagens kaffepause.

Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært I Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16 og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi åpner dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Tom kopp her i studio. Men det er forholdsvis enkelt forklart. Jeg ikke så glad i disse store bøttene med kaffe. Jeg liker å drikke espresso. Liksom forholdsvis destillert ned til det viktigste, og så får man den ned enten i en eller to slurker. Det kommer litt an på hvor heftig brent du ønsker å bli inn i munnen. Men jeg helt klart en espresso eller en dobbelt espresso mann, litt avhengig av hva jeg trenger. Jeg har kolleger som liksom går rundt med sånne svære krus. Og da kommer jeg liksom en femtedel ned, og så væsken kald. Så det har jeg stoppet med. Du får velge hvordan du inntar din varme drikke, og det er lov å drikke solbær, toddy og kakao også, hvis man ikke liker kaffe og te. Det skulle bare mangle. Vi skal kaste oss ut i enda en quiz, og den starter bare om et lite øyeblikk.

Det er noe det gjelder. Vi skal ut, og vi skal kvisse litt. Dette handler I virkeligheten om en konkurranse med deg selv. Du ikke bare deltaker, men du også din egen dommer underveis. I dagens oppgave så skal vi finne frem til en kjent person. Hvem denne personen ja, men det skal vi da finne ut av. Det kan være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en nordmann, det kan være en utlending. Det kan være en som stadig lever, eller en som død. Og disse tre ledetrådene som kommer vil avdekke det, regner jeg med. Og så handler det da om å finne svaret. Fasit får du ved slutten av timen, og der bestemmer du, som din egen dommer, om du skal premieres for dagens innsats. Høres ganske demokratisk ut, eller hva? Ja da, her vifter vi med flagget. Dagens person regnet som en av de absolutt beste I sitt fag noensinne, og har flere utmerkelser som viser det, for de fleste andre I samme fag til å blekne.

Liker du musikken? Jeg håper du liker musikken. Vi gjør i alle fall vårt aller ytterste for at musikken skal sitte godt i øret. Og det ikke bare vi som velger den, det du og andre som hører på som også med og har en finger med i spillet her. Så vi får da håpe at den du ikke liker en ikke vi har valgt. Nei, det var stygt sagt. Vi håper at du liker alle sammen, selvfølgelig. Vi tilbake igjen ved quizzen. Vi skal gjenta ledetråd nummer en, og så skal du få en til. Vi på utkikk etter en kjent person i dag, og jeg sa at dagens person regnet som en av de absolutt beste i sitt fag noensinne, og at denne har flere utmerkelser som beviser det, og som får de fleste andres utmerkelser til å blekne, egentlig. Her ledetråd nummer to. Dagens person drømte om å bli profesjonell fotballspiller. Som 13-åring så flyttet han til Spania for å oppnå den drømmen, og i 2017, når han bare var 17 år gammel, skåret han mål for det laget som skulle bli en av de mest definerende i dennes karriere.

aller beste jeg vet med kaffepausen alle de forslagene som kommer inn underveis. Noen litt sånn prøvende, kan det være, og så kommer det et forslag. Andre mer påståelige, dette og ofte da feil, ja likevel. Ganske underholdende for meg på min side, jeg forsøker å gi en indikasjon på hvor du hvis du ikke har rett. Alright, en gjentakelse av de to første ledetrådene. Dagens person regnet som en av de absolutt beste i sitt fag noensinne, og jeg har sagt at personen har flere utmerkelser. Nummer to, dagens person drømte om å bli profesjonell fotballspiller, og som 13-åring så flyttet han til Spania for å oppnå den drømmen, og i 2017, kun 17 år gammel, så ble han den yngste som skåret mål for det laget som mer eller mindre ble definert som det beste i verden mens han spilte der. Og ledetråd nummer tre, den siste her, dagens person har spilt godt over 100 landslagskamper, skåret over 70 mål, og dessuten kåret til beste spiller i flere mesterskap.

noen merkedager som skal få lov å fylle, og hadde vi vært avis, så ville jeg kalt det spaltemillimetre. Og hva skal vi markere denne siste dagen av august? Vel, ta turen ut, ta med deg maten, middagen, utendørs i dag. Og hvis det solskinn, så det fantastisk. Hvis det litt vind eller noe regn og sånn, så det ikke så hyggelig. Men det den store spis-utedagen i dag. Jeg skulle gjerne ønske det, men jeg har en annen avtale akkurat i dag, så det blir ikke sånn, men sånn det jo. Vi elsker memoarer-dagen. Dette handler jo om bøker

mange som er fotballinteressert, det er helt sikkert fått massevis av svar I dag. Ofte så merker vi jo litt hva folk tenker omkring den personen vi leter etter når vi har kjent folk. Og I dag, full pott, Lionel Messi svaret, argentineren som av mange regnes for å være den aller beste fotballspilleren gjennom tidene. Og om det så kan man selvfølgelig diskutere både det ene og det andre. Hvis du for eksempel eller har vært Real Madrid-fan, så synes du jo ikke denne Barcelona-spilleren verdens beste. Du kan gjerne synes han flink, gi han litt ære, sånn litt sånn falsk sånn, skryt. Men du vet jo at det ditt lag og dine spillere som best. Men Lionel Messi sånn helt på papiret her, en av de absolutt aller beste noensinne. Og han spiller fortsatt nå I USA. Riktig svar også I quizzen. Lionel Messi, jeg håper du blinket den inn. Du skal få flere muligheter.

er en del historie som faller på dagens dato. Jeg nevnte tidligere om beslutningen fra Håkon den 5. Magnusson, kongen som i et brev av 31. august 1314 bestemte at hovedpresten ved Mariakirken i Oslo skulle være Norges rikes kansler. Andre kongelige nyheter. 1422, Henrik den 5. av England døde, Henrik den 6. ble konge, og det skal sies at Henrik den 6. ble konge bare 8 måneder gammel, så det tok litt tid før han endte opp med å bli den han skulle bli. I 1864 så ble den norske sjømannsmisjonen stiftet. Det var jordskjelv på Helgeland i 1891, på en styrke mellom 5,8 og 6,2 på Richters skala. Det er litt uklart nøyaktig hvor sterk den var. I 1903 så ankom skipet Gjøa Nome i Alaska etter å ha seilt gjennom Nordvestpassasjen som første skip i historien. Og i 2006 så dukket Skrik og Madonna av Edvard Munch opp. De ble stjålet fra Munch-museet i 2004. En gledens dag.

satt jeg I den villfarelse og tenkte at her har vi da kontroll, og så var det noen greier som blinket på skjermen her, og så ble jeg IT-service-medarbeider. Men det løst, heldigvis. Det jeg hadde tenkt å si, det har kokt litt bort I korn, men det får vi også bare leve med. Du, det mandag, og det mandag etter fredagen hvor kongen død, at ting ikke nødvendigvis 100% på stell. Det, vet du hva? Den avskriver jeg på kvitteringen for du verden. Her har det skjedd mye. Unnskyld. Og dette skjer også plutselig. Jeg satt store deler av helgen og så på fjernsyn og fikk med meg det som foregikk og menneskene på Slottsplassen og ble egentlig, fikk sånne flashbacks til 1991 og ble egentlig både lei meg en del andre ting og så tenkte jeg etterpå at det jo fint at man kan få lov å bli lei seg. Få lov å sørge og på en eller annen måte klare å bli ferdig med det.

gikk ganske fort dette her. Eller, jeg håper du enig I hvert fall. Jeg synes at kaffepausen gikk fort I dag. Det kan jo være at man sitter I en situasjon, eller ligger I en situasjon hvor tiden går litt sakte om dagen. Hvis man syk og ligger I sengen for eksempel, på et venterom. Hvis du en av dem som sitter nå hos øyelege, fastlege, tannlege, andre steder hvor du nødt til å vente, og så står det liksom et sånt radioapparat inne I hjørnet. Hei forresten. Så kan jo tiden gå ganske sakte. Kanskje du gruer deg litt. Ja, ja. Vi har forsøkt I hvert fall å bringe litt glede I landesorgen I dag, og det håper jeg vi har lykkes med. Det blir en ny runde med kaffepause allerede I morgen, for øvrig, før jeg avslutter her. Tusen takk for alle meldinger som har kommet inn I dag. Jeg har ikke respondert på alle på lufta, men jeg har gjort mitt beste med å svare alle og enhver. Da kan jeg si, ha en fantastisk mandag. Vi høres I morgen.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Hva?

0: Boys.
1: Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

En riktig god kveld til dere alle sammen. Du lytter nå til mandagskveld med Ole her på Sørlandsradioen. 90-tallet fikk vi høre litt om her innledningsvis, og 90-tallet, det var jo et flott tiår, det. Vi hadde mye moro på den tida, og moro skal vel egentlig bli, for jeg håper da, i hvert fall frem til klokka blir 23, som det heter på godt norsk. Det var Bout, som de kaller seg her, med en sang fra 1990. Nei, det er faktisk 1990. Og denne gruppa her, duo, tror jeg, de er kjent for omtrent bare norsk musikk, som i grunnen inneholder masse humor og gode historier, til og med mitt aldri så lite glimt i øyet, går jeg ut ifra. Det er fremdeles litt rester av sommer. Atmosfæren der, den er veldig god i kveld også, den, så dette her ser ut til å bli en fin mandagskveld. Mandagskveld, ja, det er ikke den gildeste dagen i uka, tror jeg trygt kan si. Det er en slitsom dag for mange akkurat mandagen da. Men nå er vi vel over innspurten på uka, altså da får vi slappe litt av og kanskje høre litt på Sørlandsradioen. Her i studioet til Sørlandsradioens distriktskontor sitter akkurat nå Ole Jan Sevaldsen helt av meg selv. Ingen andre. Så vi får håpe det går greit fremover. Etter sommer, ja, sånn mot høst, sånn, det er fine dager forresten, det må vi jo si, det er jo flotte dager, det kan være gode varmer, og men så er det det at en merker at den går den gale veien på kvelder og netter. Det ble litt mer spiggent, går jeg ut fra, for dere andre også, ikke bare her i Arendal, som jeg sitter akkurat nå. Skal fortelle litt grann om de timene som kommer etter vi er ferdige med å høre på. Jeg er da ikke så god som en gang var, tenker jeg. Det handler om videre på akkurat den sangen der til Carmen fra Frøya. Lytter til den, så er jeg straks

0: Ahí lo hizo Kusuma en Gongbo.
1: Nei, det er vel sånn at vi blir eldre alle sammen. Det er ikke noe bønn tilbake for det. Og det å bli eldre, det merkes egentlig på mange gode måter, forhåpentligvis. Det viktigste er at en klarer å beholde helsa. Det er ganske viktig. Så til de som har helsa i behold, er det jo veldig bra. Det var Carmen det, og sangen «Jeg er da ikke så god som jeg en gang var». Nei, tida setter sine spor, ikke å lure på en gang det. Tenkte det at nå skulle jeg liksom predikere det som skal skje frem til klokka 11. Og har du hørt på Mandagskveld med Ole før, så vet du jo omtrent hva som kommer til å skje. Nå i den første timen her, da skal vi rett og slett mimre. Vi skal tilbake til poppens gylne gode år. Med den musikken vi aldri glemmer. Vi finner den frem stadig vekk. Og nyter den gamle gode musikken. Det er jo så mange, det er det nå, det er jo så mange gode sviskere blant de gode platene fra 50, 60 og 70 årene, som det kommer til å dreie seg om nå i den aller første timen. Så finn frem brylkremen. Dere hørte oppfordringen her nå til Carmen. Finn frem brylkremen og rigg en fin 60-tallsveis, så går det greit, helt sikkert. Ja, det gjør nok det. Gammel musikk fra Hittegodsen blir det fra klokka 9 til halv 10, dere. Det bare det at da blir det den gode gamle klassiske countrymusikken med alle de store countrystjernene som vi har fulgt opp opp igjennom alle år, helt tilbake fra 50-tallet. Så det ble nok en annen sviske der også, går jeg ut ifra. Følg med, så får du høre. Ikke gå glipp av det. Videre etter klokka 9:30 så pleier vi gjerne ha eller pleier jeg gjerne å overlate til dere som orker å sitte og høre på. Dere får sjansen til å ønske dere en plate som dere liker veldig godt, som det er kanskje lenge siden dere har hørt. Skal gjøre mitt for at planønsket skal gå i oppfyllelse. Det er bare sånn at når den tid kommer og vi er i gang med planønsker, så må jeg jo minne om at hvis dere vil forberede dere det, ja, forberede dere heller, så må dere nesten være på Facebook. Fordi på Facebook så er det en side som heter Mandagskveld med Ole. Og på den siden, der kan dere skrives og tastaturhold pågå ifra hverandre omtrent. Det pladeønsket dere måtte komme frem til innen klokka 9:30. Jeg kan nok kanskje minne om det når de ligger litt grann på, så ikke være redd for det.

Vi hadde faktisk for noen dager siden en liten regnskvett her i Arendal, og det kom egentlig veldig godt med. Var det ikke et lite skrall eller to i sommeren, tror jeg? Mener å huske at vi hadde den, altså det regnet som kom nå, altså det gjorde underverker, men det, vi skulle vel hatt litt grann mer litt mer regn. Det er fremdeles tørt, bekken her kunne gå tørrskole over, så vi trenger mer regn. Det vi hørte her nå, det var en god gammel single fra 1967 som The Move ga ut tilbake i den tiden. Den heter Flowers in the Rain. Det var derfor jeg kom på at vi hadde hatt litt ruskeregn, det er jo jeg kaller det. Den var populær i midten av 60-tallet, den her, på den engelske singellista tilbake i den tida, så fikk den en flott andre plass. Det var altså The Move fra Birmingham, England. Men denne singelen, som jo er vel kanskje den mest kjente, den skal ha en aldri så liten bismak. Fordi den gangen tilbake i 67, rett før de slapp den singelen her, så gjorde gruppas manager et stunt. Han sendte nemlig ut et reklamekort i forkant, altså, av den Flowers in the Rain, og på det kortet var det et bilde av statsministeren tilbake i England den gangen. Han hette jo Harold Nilsson, og han var naken, og han var naken sammen med en naken dame, så det ble skikkelig rabalder den gangen tilbake. Han, Harold, han gikk til sak, han, og den vant han, og når han vant den sangen, så kunne han også bestemme hva denne sangen her skulle brukes til, og han var en luring, han, Harold, han bestemte at alle royalties fra salget av denne platta Flowers in the Rain, den, alt skulle gå til veldedighet tilbake den gangen. Så det ble kanskje en aldri så liten hageslipp for gruppa tilbake i den tiden.

The Bee Gees ut med sin I've Gotta Get a Message to You. En singleplade går ut i 1968. En som gjorde det bra på engelske singelliste tilbake i 1968. Den gikk faktisk helt til toppsted, så den ble veldig populær. Engelsk, australsk, ikke helt sikker, men de var vel engelske til å begynne med, flytta til Australia sånn, visst nok mot slutten av 50-tallet. Og der så utviklet de seg til etter hvert å bli et av popmusikkens aller største band, går ut ifra. Men karrieren, selve karrieren til disse guttene, Barry, Robin og Maurice, startet vel ikke før rundt om sånn midten av 60-tallet, etter de kan huske. 18. september forresten 1968 så lå denne platta her på en veldig fin sjetteplass her hos oss på VG-lista. Og den var med faktisk i mange uker etter det jeg kan huske. 7 uker var de på VG-lista i 1968.

tenker jeg det ble litt grann ukjente toner for noen enhver. De er vel egentlig litt ukjente for oss her på Berget. De er ifra California og heter så mye som Syndicate of Sound. Denne singelen her var vel egentlig deres første singel tilbake i 1966 og heter Little Girl. De ble dannet i 1964, og den gangen, i hvert fall da til å begynne med, så var de vel det en egentlig kaller, jeg tror vi pleier å kalle folk som er nystarta og skal begynne. De blir ofte kalt et garasjeband eller kjellerband. Det er vel ganske kjent.

Det jo kom ifra. Det kom ifra California, sa jeg vel kanskje her. Det var Little Girl videre nå. Nå må vi vel begynne å tenke litt norsk, for nå vi der å kunne trenge litt norsk, selv om vi hadde litt til å begynne med her. Men nå ukas norske slager der, det en sang med en kar som heter Jan Høtum, og han synger her kun for deg.

Jan Hørtum, var det vi hørte her med sangen Kun for deg. Han, Jan, han var medlem i det gode, gamle, norske, det var vel egentlig danseball, var det ikke det? The Key Brothers. The Key Brothers ble jo startet i 1957, etter det kan jeg huske i fatta, og det var vel da Lasse Hovn, Jan Hørtum og en karte som hette Tor Murset, regner jeg med. Det var de tre som startet The Key Brothers. Men han her som vi hørte her nå, han Jan Hørtum, han fant ut at han ville prøve seg som soloartist, gi ut egne plater og musikk, og det gjorde han i 1963. Videre, nei, kanskje, nei, nå må jeg vel kanskje som pleier å gjøre ha en liten nyhet til dere, eller nyhet og nyhet, minne dere om, heller det vel kanskje heller litt mer riktig, at her i Sørlandsradion spilles det bingo hver onsdag klokka 20, så er det bingo-tid her i Sørlandsradion, og premiene, ja, de tror jeg er stort sett de samme som det har vært i det siste. Lykkepotten, ja, den er fremdeles på fantastiske 100 000 kroner, dere. Så her er det bare løp og kjøp. Eller forresten, dere kan jo henvende dere til Sørlandsradion og få sikkert kjøpt bingobonger.

over nettet, har jeg forstått. Det er fullt mulig hvis dere ikke vil ta turen til butikken, for eksempel. Så det er flere muligheter til å skaffe seg bingo-bonger. Bingo altså i overmorgen, onsdag klokka 8. Husk det. Noter det ned bak øret. Onsdag klokka 8, bingo her på Sørlandsradioen.

Det var det engelske, kan vi kalle det, rockeband. I hvert fall så var de fra Salisbury, England. Davy D, Dozy, Bicky, Mick and Titch. Forferdelig langt og artig navn på ei gruppe. Denne singleplata som jeg hørte nå, den heter The Legend of Xanadu, og ble utgitt i 1968. Veldig populær, godt likt, og den havna som sagt også på en førsteplass på den engelske singellista tilbake i 1968, altså. Kjent for vel masse god rock og pop, og jo sikkert beatmusikk tilbake i tida. Disse her, de hadde vel som de fleste sin storhetstid på 60-tallet, med blant andre plater som High Tight. Nei, ikke High Tight, den heter Hold Tight. Hold Tight var en populær plate, og så var det en annen som heter Sabadak. Og det var mange gode plater ifra denne gjengen her. Videre til nå tar vi turen over til Uniten og får med oss ei dame. For tidlig vil vel noen si, de er nesten gått i glemmeboka, disse damene, amerikanske damene, med i hvert fall musikk fra 60-tallet. Men nå så skal vi straks slippe til Nancy Sinatra, med en av de virkelig kjente, og ikke minst gode platene. En plate fra 1965 som heter noe sånt som These Boots Are Made For.

Nancy Sinatra var det vi hørte her med These Boots Are Made These Boots Are Made For Walking og ingenting annet. En plate fra 1965 som gjorde det veldig bra, og nummer 1 på denne berømte Billboards Hot 100-liste over i USA den gangen i 1966. Den ble utgitt som single litt grann før selve LP-plata kom på markedet, og den LP-plata den hette vel noe sånn som Boots, etter det jeg husker i farta. Kul dame, hun Nancy Sinatra, som ga ut masse god musikk innen, skal vi si, stort på det, så var det musikk innen en rock-genre, en country, så det er vanlig innen pop-musikk. Hun hadde et skikkelig godt samarbeid med en country-artist, blant annet tilbake i den tida, som heter noe sånt som Lee Hazelwood. Han skrev egentlig også en god del sanger som ble hits, rett og slett for denne Nancy Sinatra, som dere sikkert vet like godt som jeg, datter til Frank Sinatra. Så det er jo ikke noe bombe akkurat det. Videre til en mormor med nærmest 70-tallet. Tror jeg den singelen her til Canned Heat, som heter Let's Work Together, den tror jeg jammen meg kom ut på 1970-tallet.

Det var Los Angeles gruppa Kennedy Heat vi hørte her med Let's Work Together, ei singelbladet, gammel singelbladet som ble utgitt i 1970 der. Begynner det å bli mange år siden det også. Kan begynne å telle. De i Kennedy Heat der, de var jo vel mer eller mindre ukjent for oss. De var jo ikke akkurat med, og for eksempel skal vi si pryde VG-lista noe særlig tilbake i de gamle land, disse guttene. Men tror alligevel det var ei godt en gruppe som ble godt likt. Denne singelen her havna jo på denne berømte Hot 100-lista over i United tilbake i 1970, og gjorde en god, grei, hederlig plass. 26 fikk de der på den lista, lå som 26 der. Slett ikke dårlig. De gav lø ikke bare rockmusikk, men musikken deres, den har jo vært litt sånn bluesaktig oppi igjennom. Det kan man jo høre nesten i noen andre kjente platter fra Kennedy Heat, sånn som On the Road Again, den med den bluesaktige, og going up the country, like så. Det var musikk fra United. Nå tenkte vi kan ta det store steget tilbake til gamle landet igjen, og slippe til litt mer norsk. I Bergen på tidlig, eller i 1960 tror jeg faktisk de ble dannet, den piggtrådgruppa The Stringers. Skulle visst nok ha vært en av de mest populære gruppene i Bergen i 1960 og fremover. De måtte, som alle andre piggtrådband her til lands i de dager, begynne å tenke litt vokal. De begynte å dabbe av med ren piggtrådmusikk etter hvert som året gikk. Og i det var vel 1962, da kom en kar som heter Helge Nilsen med i gruppa Stringers. Og han var de heldige med, for han kunne i tillegg skrive gode sanger. Blant annet så skrev han debutplata til The Stringers, den heter Do You Love Me Anymore, som igjen gjorde det veldig bra, såpass bra at den fikk en 9. plass faktisk på den så berømte VG-lista vår, som vi refererer til stadig vekk hele tida. Og den fikk en 9. plass, som sagt, på VG-lista tilbake i 1964. Så i 1965 ble en annen kar med i The Stringers, og han hette Rune Larsen og var vel kjent for mange tilbake på i den tida, tenker jeg. De fikk sammen en del suksessrike plater, blant annet med en sang som heter Første gang jeg så det, og en annen som heter Tell Her, engelsktalt, og så denne kjente sangen her, som
Både Rune Larsen og Helge Nilsen og gruppa The Stringers er sammen om. Det er altså en singleplate som heter Per Spillemann.

Det var singelplater med kanskje et par knepp der, men den jo bra gammel, da, så det nesten ikke til å unngå det når en legger platter fra midten av 60-tallet på platspilleren, så kan det i verste fall komme et par tre knepp, men det utlegger ikke noe, det gjør det bare hyggeligere. Hvis du spør meg da. Videre nå, det var norsk, ja, det var gruppa The Stringers med Rune Larsen og Helge Nilsen det. Fra Bergen. Så til litt engelsk, og ei gruppe som ble dannet i 1963. Det heter The Kings, og ifra London. De ga ut sin tredje single, som jeg mener egentlig var deres store gjennombrudd. Den heter You Really Got Me, og ble utgitt i 1964.

Her hørte vi The Kings fra selveste London og deres tredje single som heter You Really Got Me. Den ble utgitt i 1964. Og som dere sikkert skjønner, så var det en single de gjorde veldig bra med. Den slo seg godt til ro på en førsteplass over i England i 1964. The Kings, ja, de var, etter det kan jeg huske jeg fattet, sånn veldig veldig interessert i amerikansk R&B, rock and blues musikk. Den amerikanske var de veldig interessert i, og det kan vi merke, vi som har hørt en del på The Kings, kan merke at det er litt sånn amerikansk i musikken til disse. Det skulle vel kanskje, en skulle vel kanskje tro at disse her i The Kings, som egentlig var en stor gruppe etter hvert, eller god og kjent gruppe etter hvert, havna for eksempel på ja, VG-lista om ikke annet, og det gjorde de, men ikke med denne her av en eller annen merkelig grunn, altså. Det fatter jeg ikke. Fra sånn cirka 66-67, da var de innom VG-lista med en del gode plater. Jeg tror faktisk at det var en sånn en rundt omkring 6 singleplater de hadde på VG-lista i de åra der. Vi er ikke riktig ferdig, jeg ser det at klokka den er på settelig, men jeg har så lyst til å ha med, jeg hadde så han lå i bunka her, han Billy J. Kramer sammen med gruppa si The Dakotas, en ordentlig skikkelig god Liverpool gruppe der, de store kom jo gjerne fra Liverpool i de gamle godene. Og det gjorde altså Billy J. Kramer. Ja, så lyst til å ha med her. Han hadde så mye god musikk. Og en av de mange gode singleplatene til han er jo en som gjorde det veldig bra. Den havna på en fjerdeplass på den engelske singellista. Og heter noe så fint som I'll Keep You Satisfied.

Det var Billy J. Kramer det, og hans Dakotas med I'll keep you satisfied. Ikke noe å lure på engang. Popsanger og en jeg trygt kan kalle en hva heter det? British Invasion stjerne på 60-tallet. Kanskje fordi han, ja, vet dere det, han, det er kanskje fordi at han den gangen der på 60-tallet, så hadde han faktisk samme hva er det nå? Manager, ja. Han hadde det samme, den samme manageren som The Beatles hadde den gangen der. Og det var bra for Billy J. Kramer på den måten at han, manageren til Beatles, han langa over den ene Beatles skrevne sangen etter den andre til Billy J. Kramer, som ga de ut som singleplader etter hvert som han fikk de i hånda. Nå vet ikke jeg hva Beatles sa til det da, men kanskje ikke de visste om det en gang, hva vet jeg. En annen, for eksempel Beatles skrev en sang, Bad to Me, den gjorde Billy J. Kramer det veldig bra med, nummer one hit i 1963. Da har jeg skjenka meg, altså kaffe da, en god kopp varm kaffe, men jeg har ikke fått tid til å smake på den enda, så det gjør jeg nå. Det var noe, det var en, skal ikke drive reklame, nei, det var god kaffe, ikke noe lure på en gang, mens jeg holdt på å rydde vekk det som ikke jeg skulle bruke, for nå skal vi til med litt god, tradisjonell countrymusikk. Countrymusikken kan virkelig kalle countrymusikk den i dag. Den setter noen store spørsmålstegn ved egentlig. Ja, ja, det er egentlig noe bra innimellom. Jeg skal gå med på det, at det finnes en del innimellom. Men ok, nå skal vi bruke en god halvtime på den gamle countrymusikken som oss i hvert fall regner med opp i året er veldig begeistret for. Og begynner med en kar som heter Johnny Paycheck, og et kutt fra hans niende studio LP, og som heter Someone to Give My Love To. Den ga han ut i 1972, og sangen det er Love Is a Good.

Det kan vi vel i aller fleste av oss skrive under på at vi er enige med deg, Johnny Paycheck. Dette var altså et kutt fra hans 9. studio-LP. Jeg vet ikke, det... Det er vel egentlig ikke noe å legge noe så veldig skjul på at han var Johnny Paycheck en såkalt hardtlevende country-sanger med rusmisbruk og stadig noen turer innom Jælen hadde han som countrymusiker så nådde han vel toppen med en platte han ga ut i 1977 som heter Take This Job and Shove It. Ja. Da fikk han i hvert fall velfortjent stjernestatus den gangen, Johnny Paycheck fra Ohio i United. Videre til en duett denne gangen, en duett med Loretta Lund og Ernest, jeg uttaler for Ernest Tubb. Et kutt med de fra LP-plata Singing Again, en god gammel LP-blade som ble gitt ut så langt tilbake i tida som 1967. Nei, oppa, nei, må du holde dere her.

Det var Loretta Lund og Ernest Tubbe her sammen med en sang fra platta Singing Again 1967. Disse to her, Loretta og Ernest, de begynte et fruktbatt, hvis vi kan si det sånn. De begynte et fruktbatt og ikke minst et godt samarbeid på 60-tallet. Det var både med singleplader og ikke minst LP-plader. Da samarbeidet begynte, så var jo det med en skikkelig veteran, han og hun som var tålig fersk tidlig på 60-tallet. Loretta Lunja, hun var faktisk ute her med en LP-plate, et aldri så lite comeback, kan vi vel kanskje kalle det, i, hva var det, 2004, da kom det plutselig en LP fra Loretta Lund som hette Vanlige Rose, tror jeg den hette. Det var Loretta Lund og Ernest Tubbe. Videre nå til mer amerikansk, av ei dame alene denne gangen. Ei dame som faktisk er blitt 80 år gammel og still going strong. Hun heter Donna Fargo, og i 1977 så ga hun ut LP-plata Shame on Me. Den ble ja, den ble veldig godt mottatt, vil jeg påstå, for en 18. plass som denne Shame on Me fikk tilbake i 1979 på den amerikanske country albumlista. Slett ikke dårlig. Ja, her kommer også Shame on the LP-plate, ja, det er Shame on Me.

Donna Fargo forsvant stille og rolig ut der med Shame on Me. 1977 ble den LP-plata gitt ut. Tenke seg at det 80 år I dag er dama, og hun kan vel tenkere se tilbake på en strålende karriere, tror dere ikke det? Jeg håper dere enige med meg I det. Og tilbake til en karriere med utrolig mange priser. Hun fikk jo priser, masse priser, denne Donna Fargo, så hun var umåtelig populær tilbake I de gode gamle dagene. Hun fikk Grammy for den sangen Den lykkeligste jenta I hele USA. Husker den? den fikk hun en Grammy for. Og hun var country-sanger, men det sikkert ikke alle som vet at hun var en utrolig dyktig dame til å skrive country-sanger. Og det utrolig mange som egentlig har brukt sanger som hun har skrevet, kan jo nevne I fatter ni kommer på nei, jeg kan ikke nevne alle men jeg kommer I hvert fall på Tammy Wynette har brukt sanger som hun har skrevet Sonny James har gjort det Kitty Wells har gjort det og det noen kjente Tanya Tucker hun har jo brukt sanger som denne Donna Fargo har skrevet I gode gamle årene. Videre til en kar, denne gangen han heter Hank Thompson og han en sånn en klassisk country-sanger. Han I de gode gamle dagene, jeg tror originalen, jeg tror den må vi lede langt tilbake I tid for å finne, altså Hank Thompsons original, det ikke en original det her, den ene han har fikset på I senere tid, men la oss nå komme I gang med Dusty Skies som Hank Thompson ga ut for, jeg tror første gangen den han ga ut den det var vel på midten av 50-tallet

Wat kan ze? Een god gammel klassisk country-sang der ifra Hank Thompson. Skal visst være innspilt første gang i 1955. Det begynner å bli mange år siden. Og den gangen han spilte inn den, så hadde han med seg sine Brazos Valley Boys. Videre nå tenkte jeg det at vi kunne... Jeg har jo gått og tenkt at det er merkelig at vi ikke kan finne noe norsk country.

som LP-en heter, er den andre LP-plata som Teddy Nelson ga ut. Så det var i ja, det var i 1977. Så la oss nå høre litt på noen norske, det er vel med norsk tekst kanskje, vi får i hvert fall høre på Teddy Nelson.

Det var titelsporet på LP'en, det der, Yippie-Tai-O, utgitt i 1977. I 1977, ja, da var vel det like etter at han hadde gitt ut sin første LP, og etter det jeg kan huske, så var det om å gjøre veldig, og få sjansen til å gi ut en ny LP, for det at den første LP'en, Diggeligi, den ble veldig populær, så det ville både produsenten og Teddy selv bruke det for hva det var

Og så forte seg å få satt i stand en ny LP-plate. Og det fikk han hjelp til, Terry. Han fikk med seg flyvende nordmenn, eller hva det heter for noe, tilbake Flying Norwegians, eller var det ikke det de hette med han Janne, hva var han hette han som var sjefen der, det husker jeg ikke i fett da. Men han fikk nå i hvert fall med seg gutta i flyvende nordmenn, så fikk de faktisk satt de sammen en ny LP-plate i løpet av dere 5 døgn. Det gikk unna i gamle, det er i hvert fall helt sikkert. De var norsk, over til Uniten igjen. Vi skal få med oss en liten kar som var stor innen countrymusikken, har jeg vel sagt flere ganger. Liten av vekst eller høyde, men stor i countrymusikken. Little Jimmy Dickens. Han ga ut LP-en sin May the Bird of Paradise Fly Up Your Nose inn i 1965. Det ble en veldig populær plate den der. Rett inn på Billboards topp country albumliste på en fin fjerde plass. Her kommer han med en sang som heter Halfway Loved.

Jimmy Dickens, med Halfway Love. I tillegg for eksempel til å synge, så var han en kjempegod karakter å skrive, veldig sånn, det var mer i humoristiske nyhetssanger han var dyktig til i gamle dager, denne Little Jimmy Dickens. Og så var han, kunne han gjøre noen sånn pek av og til. Han under en for eksempel CMA Awards utdeling i 2011, så skulle faktisk han ha dukket opp kledd som selveste Justin Bieber. Av alle, det var egentlig en årsak til at han gjorde det, etter det jeg har forstått, og det var at han ville gjøre litt grann nær av daværende Biebers farskapsskandale. Så det var litt om Little Jimmy Dickens. Nå er vi kommet til siste plade, dere. Så nå er det vel kanskje noen som våkner for fremover nå til klokka blir 23. Det er jo egentlig god plass til en eller flere pladeønsker. Men som sagt, det er bare en mulighet til å få med pladeønske, og det er det at dere må være på Facebook som leder. Så er dere det, så kan dere gå inn på en side som heter Mandagskveld med Ole, enkel og grei å finne den. Og der er det åpent for alle. Det er bare å rigge til tastaturet godt fremfor dere og gyve løs med det dere måtte ha av pladeønsker. Så i mellomtiden slipper vi til siste plate vi rekker her i vår annonserte tid. Det er altså Judge Jones og Melba Montgomery som venter på å slippe til med en sang som heter Close Together. De heter LP'en også, så det her ble titelsporet fra den LP'en som ble gitt ut i 1960.

Det var siste country-plate i denne omgang. Hva vet jeg? Det kan kanskje dukke opp ønske om å høre mer country. Ja, jeg hadde egentlig tenkt, siden vi mistet Dolly Parton her i forrige, slutten av forrige uke, eller var det midt i uka, at vi kunne minnes om i hvert fall et par ekstra country-platter, men ok, skal prøve å, jeg kan få putta inn et par innen klokka er blitt 23 i kveld. Vi får se. Men her nå til slutt var det altså Josh Jones og Melba Montgomery. Melba Montgomery, der gårdsjenta fra Tennessee, var nok happy den gangen hun fikk sjansen til å få seg et stort navn innen countrymusikken ved å være sammen med selveste veteranen i countrymusikken tilbake i den tida, George Jones. Og hun fikk nok nye fans og en strålende karriere etter hvert som soloartist, denne flotte gårdsjenta Melba Montgomery. Så da, altså, da vet dere hva dere har å holde dere til. Har dere lyst til å ha med en plate, gjerne med en hilsen. Det er hyggelig å få det etter hvert som tida går. Long time no see. Er det noe som heter? Bare tips. Men mens dere nå tenker på saken, så skal jeg få på litt annen musikk her, med en ganske kjent gruppe. De var blant annet, etter det jeg husker jeg fattet, bandet for hva heter han for noe? Så skal du se. Altså navn, det må nesten notere seg, for ellers så går det i ball, vet du. Men gruppa heter nå i hvert fall The Band, og hva var det han gamle? Nei, glem det. De heter The Band, og tenkte å slippe til en av de virkelig store platene fra den kanadiske gruppa The Band, altså, som har vel har vel holdt til oppe ved det her sjøen som Ontario, Lake Ontario, som han gjøken i USA vil prøve å forandre navnet på. Han vil ikke ha noen Lake Ontario, han vil ha Lake Amerika. Ok, vi får slåss om akkurat det mens vi lytter til

som en gang i tida spilte for, nå kom jeg på meg en gang jeg hadde startet, så kom jeg selvfølgelig på hvem det var, Bob Dylan selvfølgelig, hvem andre. Og sangen vi hørte, det var The Wait, en av de mest kanskje kjente platene fra akkurat denne gruppa The Band fra Canada, som kommer opprinnelig fra denne her berømte innsjøen som det slås om å få navnet på nå for tida. Ja, det mye å bruke tida på, som er viktig, helt sikkert. Kan vi se, da kan jeg jo ta en rask titt her på siden som heter Mandagskveld med Ole på Facebook, og se om det er noen hilsener der, og det er vår trofaste venn og lytter Aril, som er i gang allerede med et ønske. Det første i kveld, ja, det regner jeg med. Du kunne godt tenke deg å høre Leroy Van Dijk og en av hans mest kjente singleplader tilbake fra 60-tallet en gang, Walk on By. Med på den platta der sender du en hilsen til OJ, altså det er vel kanskje med det nå. Svein og Lilian, samt til alle andre som lytter til Sørlandsradioen akkurat i øyeblikket, og det er forskjellige utgaver med Leroy Van Dijk. Så kanskje de er like, ikke vet jeg, men jeg bare hopper på kanskje den første og beste. Her kommer han. Hvis han har lyst, da, jeg håper innelig det.

Det var pladønsket til mannen fra østkanten, Arild. Trofast lytter av Sørlands Radio. Mens den var i gang her, så kjappet jeg meg til å plukke frem et par LP-plater. Det vil si, jeg hadde jo rappet de fra Hittegodsen tidligere i kveld da. Men jeg fikk ikke de med meg som jeg hadde planer om. Så da tenkte jeg at jeg kan jo benytte sjansen nå til i hvert fall begynne med en av dem. Hun hadde jo så utrolig mye god countrymusikk, denne dama. Hun startet jo ganske tidlig, pure ung jente, og begynte å gi ut musikk, denne Dolly Parton. LP'en Coat on Many Colors har jeg funnet frem og lagt på platespilleren. Det var jo Dolly Parton selv som skrev sangen, som handler om minner fra gamle dager, da mora laget denne lappete jakka til henne. Den ble innspilt i 1971, så den er jo bra gammel, helt ifra 1971, denne platen.

Det var Dolly Parton med Coat of Many Colors, utgitt som både singelblad og LP-blad i 1971. Den damen der var iherlig når det gjaldt å skrive country-sanger. Hun skal, hvis nok etter det jeg kommer på i fatta her, ha suttet ved kontorbenken og skrevet bortimot 1000 sanger denne dama her, altså Dolly Parton, slett ikke dårlig. Og når det gjelder LP-plater som hun har gitt ut, så er det ganske mye det. Etter hadde en kikket her tidligere, da. Jeg mener å huske at jeg så at hun hadde 49 såkalte rene studio-LP-er, men så kommer jo alt annet ved siden av det igjen. Så den dama der har absolutt ikke vært på latsida når det gjelder musikk, i hvert fall. Hun stelte jo med så mye annet i tillegg, så hun fikk tid til egentlig veldig mye, den dama. Det må jeg virkelig si. Så ser jeg Aril, jeg var frem på igjen, kort og greit, med et nytt platønske, og denne gangen er det om å få høre Little Eva med The Locomotion.

Dette med det engelske beat og velpoppende Simply Red med So Beautiful, var det ikke det den hette? Jo, So Beautiful var det vi hørte. Og mens de har holdt gående, så tittet jeg litt på siden Ole, mandagskvelden med Ole. Roy Orbison ser jeg, Aril har lagt inn et ønske om å høre Oh Pretty Woman. Ja, vi fikk nettopp høre om en Pretty Woman, So Sweet og greier, men ikke helt oppegående hørtes det ut som. De to tingene henger ikke sammen, men sånn kan skje. Tilbake til, skal vi se, Roy Orbison, ja, og Pretty Woman, må vi vel kunne klare å finne frem her, Aril?

for liksom stoppe den sikkert den kunne sikkert holde på i evigheter. Men det var den jeg fant i farta, og den var vel kanskje ikke akkurat det du hadde tenkt å høre uden publikum. Det her må jo da ha vært et live-opptag antageligvis, men sånn ble det noen ganger. Da får vi se om nei, noen bevegelse. Ja, jeg skjønte det var Aabyson, ja. Harald. Ser at Lillian Olsen frem på hun har et planønske og vil gjerne høre Annis sång, og med den så sender hun en hilsen til Svein og Aril. Så Aril og Svein, får dere like den sangen her, enten dere vil eller ikke, skal vi se. Om vi kan finne den frem igjen her. Vi tar den med. Jeg vet ikke mange som synger den sangen der egentlig. Jeg heller da. Det er ikke en av mine sanger. Jeg kjenner ikke stort til den, men jeg ser at det er flere som synger den. Skal vi forsøke oss med John Denver og Annies sang.

Det var Roy og Chayenne vi hørte her med My Angel's Day. Og jeg sa vel etter det jeg husker tidligere i kveld mens vi holdt på med countrymusikk at det laves eller gis ut brukbar countrymusikk innimellom i vår tid, ikke?

Og titta, og der skriver Aril igjen inn et plateønske, og det går på The Rolling Stones og en sang som heter så mye som The Last Time.

Det var The Rolling Stones, det med et kutt ifra LP-plata Out of Our Heads, This Will Be The Last Time. Et av de vel største rock'n'roll bandene opp igjennom tiden, kjent for rock'n og blues blandet musikk, disse guttene. Et bra valg, Aril, ikke noe å klage på det. Skal vi se om det er noe virksomhet på siden. Vi får oppdatere den, og så er vi helt sikre på om det er noe eller ei. Sven Paulsen har våknet til liv, Aril. Så det var litt sent det.

Han må ha vært litt opptatt med et eller annet. Han så jeg må egentlig finne, nå her er jo ikke noe på stående fot her. Her er Silo, så det at jeg må nok finne noe i full fart her, og det får bli Dolly Parton. Ja, jeg tror vi skal hive oss på litt Dolly Parton nok en gang her. Denne gangen så har hun tatt opp en god gammel 60-talls plate som heter Save the Last Dance for Me.

Det blir snart siste dansen for meg her i kveld. Det er noen minutter igjen enda, og jeg synes i farta at det så at Sveinia var våkna til liv, og har vært innom siden hvor han kan legge inn pladen skår denne gangen her. Er det et ønske om å høre John Kay og sangen hans Somebody? Og den, med på den sangen der, er det en hilsen til alle som lytter på Sørlandsradioen i kveld.

Det var John Kamey jeg hørte her med Somebody, og cover dukker opp her, Svein. Er det sånn å forstå at John Kay er en av bandmedlemmene i Steppenwolf? Så i hvert fall er det det jeg tenker at, at han er. Det var et plateønske fra Svein, ja. Jeg tror, hvis det kjenner han, så ligger det sikkert flyer. Og de gjør det selvfølgelig. Han kommer sent, men han kommer godt. Neste plateønske fra Paulsen oppe i Gjøvik i traktene er en sang som heter Hell to Pay and the Gates of Heaven. Med hva som heter Peter Doherty, og Svein han har ønsket den plata av en alene grunn, en eneste grunn, det er at den er egentlig veldig bra, som han skriver her på Facebook-siden.

Det tror jeg nesten blir det siste planønske Miracle for meg her innen klokka blir 23. Denne siste dagen i august, i morgen dere, det blir en fin dag for de som selger bensin og diesel. I hvert fall, prisene kommer nok til å skyte i været, så... Men jeg tenker det at de fleste har vel sikret seg allerede, for det kan bli et hopp, så ganske stort hopp hvis de skal ta igjen noe av det tapte nå. Ja, men vet, siste plata der, ønskeplata, må det vel bli det. Klokka den nærmer seg 11:05, som sagt, og tror ikke jeg rekker å lete etter stort mer ønskeplater denne kvelden. Siste ønske var jo ifra de indre bygder rundt omkring Mjøsa distriktet, en plass der sitter Svein Paulsen, og her tar Stein på løpende bånd noen pladønsker. Det siste fra den kanten der var jo nå den Take Me Off the Cross med Herman Brod and his Wild Romance. Det var et skikkelig ønske om å få høre den i kveld før vi stenger dørene og begynner å leide etter lugaren, for å si det på den måten.

som avslutter nesten da, vi har noen minutter av denne mandagskvelden igjen før jeg må leide etter lugaren. Sånn er det bare, vi får ta det som det kommer, og det var en ny uke, mange synes det var greit, andre synes det var ikke så fullt greit. Skulle godt ha tenkt seg at det var fredag å gå ut i år, men sånn er det. Dere får ha en skikkelig fin, flott ny uke, så høres vi igjen, går jeg ut ifra. Hvis alt fungerer som det skal, så gjør vi vel kanskje det. Inntil vi høres, så får dere jo i grunnen ha en riktig god natt, og så takk til dere som har tastaturer hoppet på bordet. Svein og Lilian og Aril, dyktige til å finne pladeønsker, og det er bra. Så blir det litt variert musikk, det er jo enda bedre. Så inntil neste gang, ha en fin natt, så høres vi sjalabais. Og vi slutter av med en kjapp runde med Steve Earls Guitar Town.